0: VH.
1: Je t'aime, je t'aime. I love you.
2: Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bar ya joli na fungi.
3: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa bar?
2: Kweli.
3: Ni mchuma.
2: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusudi baandiki kama banafunga ba?
3: Mchuma?
4: Nenye banani.
3: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma, ni shida gani kwa hapa? Jua nawezi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea maclient.
2: Ndio saa movement kazi hii papa.
4: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
2: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
4: Papa hizi bari tungilia wakaiba mapombe yote.
2: Ma, nani?
3: Mwizi.
2: Mwizi huu umu mwiza.
4: Pole kwa cha kabisa.
3: Pole kabisa.
2: Lakini kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungini hivya hapa kukarefu. Jambo kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napesha lindia batu usalama na mali yangu.
3: Zamiri nyamanza.
2: Misi eleo mpenda.
3: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
2: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
3: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mambo ya usalama.
2: Aye. Acha blage mpenda. Kile yuzekani. Batu te benza jusisha na mambo ya usalama aye. Jamu kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juu ile kazi.
3: Ema? Joli?
4: Joli.
2: Pole da joli.
4: Mbia kwanza wose joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be bayitoiba kabisa bwana.
5: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbia.
4: Kwa kabisa
5: inaonekana vraiment wazi kama.
3: Sordre ile kabisa.
5: Bakaji wao peke na njoo wenyewe bali bafuchika.
2: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la polisi. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
4: Nake ni bae tu kabisa.
3: Sinjo benye niko mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako, angali. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kama sasa tunakosa kutakunywa chupa ya pombe. Ni usalama mtoko vremera kuteta sana maikarti.
5: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii modeli. Kuko bakaji venya bayozeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapo.
2: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
5: Makosa ile.
2: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
5: Apana.
2: Na abinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatukoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
3: Utafanya.
2: Hapa binelewa sasa.

0: baba mama
1: esoka bana
2: linaka
1: ya EVH
3: eshongulu nyihiaka
0: esi uhene
4: eshi sombwere
5: neshi tutangiwe
6: kwa RTVH.

Natumai mmeamka salama salamini nyumbani kokote ambako mnasikiza RTV ikiwa inatangaza kutoka hapa mjini Butembo, eneo la Meteo. Ni habari za Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

Kuboreshwa kwa hali ya kibiashara na kiuchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julian Paluku Kahongya alikuwa na mazungumzo na wafanyabiashara katika Feke mjini Kinshasa, na walizungumza kuhusu swala mbalimbali, na yeye ameahidi kuweza kuwatetea ndani ya almashauri ya mawaziri. Katika habari hizo pia ni pamoja na mangina ambayo endelea kulia watu wake. Ni hiyo ni baada ya shambulizi mupya ambayo limefanyika, ilikuwa ni usiku wa Alhamisi wa Jumatano kwa mkia Alhamisi ya jana. Watu wengi wamefariki na wengine wamekimbia. Na katika habari hizo pia ni pamoja na CTA ya kule Nyakunde kushambuliwa na watu wenye silaha, ni katika mtaa wa Irumu mkoani Ituri. Hali hiyo imewasukuma hivyo wahisani kuweza kufunga milango huko kwa muda hadi usalama urudi. Karibu.

0: vyenye tutasoma. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanzie na hizi ambazo zinatoka katika eneo la Kinshasa, huku ambako nimesema kuwa kulikuwa na mazungumzo hiyo jana mjini Kinshasa kati ya waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya na wanamemba wa shirikisho la makampuni ya Kongo FEC katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Na katika mazungumzo hayo walikuwa kigusia namna gani kuboreshwa hali ya mazingira ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha vilivyo uhusiano kati ya sekta za umma pamoja na za kipekee. Julien Paluku Kahongya aliahidi kwamba mwenyewe ataona namna gani pendekezo pamoja na azimio zilizofikiwa katika kikao hicho zitaweza kuzungumziwa katika halmashauri ya mawaziri. Na katika mazungumzo kama hayo imesemeka kwamba waziri wa Kongo pamoja na wanamemba wa feke waligusia mabadiliko mbalimbali ndani ya sekta na kuweza kuwaonesha namna gani mfumo unaolenga kutokugusa ama kutokutumia makaratasi kwenye kuingizwa na kuondoka kwa bidhaa katika nchi ya Kongo, hata vile na nchi zinazo za mpito kwa ajili ya bidhaa kama hivyo, na hata kuanzishwa kwa mfumo mwingineo ambao unahusu biashara vilivyo rahisishwa RECOS. Ndizo nukta kadhaa ambazo zilikuwa zikizungumziwa na humo alionesha umuhimu na bahati inayoambatana na mifumo hiyo kunako soko za kimataifa ili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kukubalika pande wa wafanyabiashara. Kupitia presidenti wa FEC aliagiza na kuomba serikali ya Kongo kuboresha vilivyo mazingira ya kibiashara na kuona namna gani kweli waweza kuwapunguzia leseni pamoja na kodi ambazo zimekuwa zikiathiri zaidi sana kazi zao. Ni Robert Mulumba ambaye aliweza kutetea wafanyabiashara, jambo ambalo aliweza kuahidi waziri wa Kongo kama nilivyosema kuweza kutetea ndani ya halmashauri ya mawaziri. Turudi sasa hapa mjini Butembo ambako huenda karibuni kutakuwa na moto wa umeme uliostawi na wenye kutulia katika mji wa Butembo wanaofanya kazi na kuzalisha umeme katika makampuni mbalimbali hapa mjini Butembo wamekubaliana kwa ajili ya kuunganisha mitandao yao ambayo ni ya waya zao za umeme na kuona namna gani waweza kufanya kazi kama vinavyohitajika kwa umoja. Na kubaliano hilo lifikiwa katika mkutano waliofanya Jumatano kwenye ofisi ya maunganisho ya uliwali wa mkoa wa Kivu Kaskazini inayopatikana hapa Butembo kule Vungi, na chini ya utazamaji wake jemadari Meja Somo Kakule Evariste ambaye ni gavana kijeshi mkoani humo. Wanaoonekana ndani ya sekta hiyo wamekubaliana katika mkataba ambao unachukua kanuni tatu, mojawapo ikuwa kuunganisha waya zao na kuona namna gani eneo zaweza kuheshimishwa katika sekta kama hiyo, na waya namba na jina ambatana na rabati ya umeme wao. Walikuwemo mashirika za umeme mkoani Kivu ya Kaskazini, ENK, Virunga Energy, Congo Full Power pamoja na RED ambayo ni umeme kwa ajili ya maendeleo yaliyodumu katika mji wa Butembo. Ni mratibu mkuu waliwali anayehusika na masuala hayo ya umeme na nishati ndiye aliweza kuzungumzia swala hilo akisoma tangazo waliofikia. Na kule eneo la Mangina, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, ni kwamba mji huo mdogo unaopatikana mtaani Beni ni magharibi mwa mji wa Beni ulishambuliwa tena upya. Ilikuwa ni usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi ya jana, washambulizi hao ni ADF magaidi, watu walifariki, raia wa kawaida, na nyumba kuchomwa, hata vitu vingine kuporwa. Ni hasa zaidi sana wale waliokatwa na mapanga na kupigwa risasi eneo la Ndobili inayopatikana ndani ya kata Makukulu eneo katika muji huo. Msimamizi wa muji wa Mangina, Nicholas Kambale Kikuku, anathibitisha habari hizo na kusema kwamba hali ni tete, raia wanao hofu kubwa, wengi wao wamekimbia hata na kuelekea katika muji wa Beni kwa kutafuta usalama. Na wakati huo ni jeshi la taifa FARDC kupitia msemaji wake ndilo limekuwa likilaani shambulizi hizi, na kupitia msemaji wa Sokola ya kwanza amesema kwamba wamekuwa kishitahidi na ni wao ndio waliweza kusaidia ili ghasia ziweze kuwa ndogo na kuweza kupambana kuwasaka waasi kama hao, alisema Luteni Elongo Kiomundwa Mark, ambaye ndiye anasemea jeshi la taifa katika eneo kama hilo. Na habari zinazotoka katika Ituri ni zile kama nilivyosema kwenye mkutasari habari kuwa ni kituo kinachohusika na kuwatunza wagonjwa wa Ebola CTA ya kule Nyakunde ndicho kimefunga milango kwa muda. Kufungwa kwa milango hiyo kunatokana na tukio mbovu zilizojiri huko ambako kilishambuliwa na watu wenye silaha jioni ya Jumatano iliyopita. Jana Alhamisi, mashirika yasiyo ya kiserikali WHO au OMS katika matamshi ya Kifaransa mafupi, Africa CDC na Samaritas PES, hao wamechukua hatua ya kuondoka na kuondoa timu zao eneo kama hilo. Sababu ni kuhofia usalama wa wafanyakazi wao, jambo ambalo linasikitisha waongozi. Na katika eneo la Kasindi ambako tunaelekea, kule ni ajali ambayo ilijiri katika kona hilo, ilikuwa majuzi, dereva mmoja alifariki, mwingine kujeruhiwa vikali sana. Gari inayochukua mafuta na ndio iligongana na gari lenginelo katika eneo hilo la barabara taifa nambari 4 Bulongo Semuliki. Na huko kunako eneo hilo imesemeka kwamba watu wengine waliweza kujeruhiwa. Shirika la kiraia kupitia Ricardo ndani ya sekta Rwenzori wamethibitisha habari hizo na wanasema kwamba huenda mfumo wa brake ndio uliweza kuwa na kasoro kwa gari linalochukua mafuta. Tumsikilize Ricardo Rupande kwenye masimu ya mkono yake Orasivoa.
1: Gari zilivushana kwa barabara, yenye ilikuwa mbele ilikuwa nabeba petroli essence, na ikashindwa kupanda kilima, na wakati ilishindwa kupanda kilima ikarudi nyuma, na nyuma yake kulikuwa gari dina, na hapo ndipo ikakuja kuigonga na kuweza kuiharibisha kabisa. Ile ni shida za kiufundi za magari ambazo zinaonekana ndani ya milima, sirtu ya kisima kwa mlima wa Kapala.
0: Na kwa elimu jueni kwamba divisioni mbili za hapa mjini Butembo, ya divisheni ndogo ya kwanza na ya pili, wakishirikiana na wadau wa elimu wamesema kwamba matukio ya mwaka wa 2025-2026 yalikuwa mazuri. Hawalikusanyika katika kipindi cha siku mbili ndani ya kutano la kutathmini, na ilimalizika hiyo jana tarehe 16, ilikuwa kwenye Complex Scolaire Les Aigles, ndiko walikuwa wakikutana wakitathmini kazi hizo. Na humo walikuwemo wadau wa elimu na wasio wa elimu kwa ajili ya kuona namna gani waweza kuzingatia mwaka huu ambao unaanzishwa. Na humo ndani walizungumzia zaidi sana masuala yanayoambatana na miundo mbinu, uongozi, hata vile na elimu iliyo bora, kama alivyosema mwalimu Mapendo Paluku Mapendo akiwa mwalimu kwenye ESP Muhangi, alisema kwamba kweli swala hilo linaweza kuzingatiwa na dharura ni kuona namna gani elimu yaweza kuboreshwa. Kumaliza habari hizo, jueni kwamba ni watoto kadhaa ndio wamekuwa wahanga sasa wa kutumiwa kiuchumi katika mji wa Butembo, na hao watumiwa katika kuuza bidhaa mbalimbali mkiwemo juice, biskuti, hata vile andazi. Na huduma ya mjini na usika na jenda ya jamaa na mtoto ndio inaonesha sikitiko lake kulingana na kukisiri kwa hali hiyo ya kuwatumia watoto kiuchumi, licha kwamba huduma hiyo imehamasisha umma, imefanya hamasisho tosha kwa umma ili hali hiyo ikomeshwe. Odile Mabanza DP kiwa msimamizi wa huduma kama hiyo aongeza kusema kwamba ni sharti watu wawe na ujuzi na kuweza kuwapa watoto lile ambalo ni haki zao wakipambana na uwepo wao katika kazi za kio. Aongeza kusema kwamba ni sharti watu wawe na ujuzi na kuweza kuwapa watoto lile ambalo ni haki zao wakipambana na uwepo wao katika kazi za kiuchumi na kazi zinginezo ambazo hasi.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa nabiko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope, tunaita automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, kusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue. Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Nyingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.

0: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Santa Hospitali la Colombo, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombo, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Santa Hospitali la Colombo ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: kupenda. Niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi banaandika sema bar ya Jolie inafungiwa.
1: Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
0: Kweli. Ni mchuma. Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri ae. Nini libafikia kusudi baandike kama banafunga ba?
1: Mchuma?
2: Ninyeva nani?
1: Ni mimi mpenda na zamini. Mimi mchuma. Ni shida gani kwa hapa? Jua no jinsi permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea ba client.
0: Ndio saa movement kazi hii papa.
2: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tesoro zenye koma hiva.
0: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
2: Hapo hizi bari tungilia wakaiba mapombe yote.
0: Ma nani?
1: Mwisi.
0: Mwisi huu umu mwaiba.
2: Pole kwa cha kabisa.
1: Pole kabisa.
0: Lakini kuma tu banaweza fikia kuopere kuiba kwa hii bar yenye katikati ya mwingine hivi hapa kwa Carrefour. Japo kituo cha polisi siko tu hapa pa karibu. Na wewe unapata lindia watu usalama na mali yao.
1: Zamiri nyamanza.
0: Mimi sielewi
1: kujisumbua rafiki yangu. Haina maana kwanza ba hukumu wengine.
0: No mpenda. Hii inaonyesha wazi kama viongozi wanashindwa na kutulindia usalama. Na preve njoo hii. Bwizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mu quartier. Aetu.
1: Sasa usha sababu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufuatilia kabisa na kujihusisha na mambo ya usalama.
0: Ai. Hey. Acha blague mpenda. Kile iwezekani. Watu wameanza kujihusisha na mambo ya usalama ai. Japo kwa viongozi na polisi wenyewe wanalipiwaka juu ya ile kazi.
1: Ema? Joli.
2: Joli.
0: Pole da Joli.
2: Mimi kwanza wose Joli. Eske lakini polisi ikamata bale bamwizi be baitoiba kabisa kwa
3: ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa polisi litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
0: Ya. Effectivement. Mina kumbuka kama kuko batu benye nyona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana busiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila biniangalie. Haiko kazi yangu batuku yangu. Ningejua kama ni ibare njo banatoka iba amo.
2: Lakini bae tu. Banduku.
1: Sijua benye nilikuwa mina kuambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Juu upuzi yako. Angalie. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batendea kwa na nyanyasa bakaji. Ona sasa ndugu yangu. Sai kamisa kutakuta kutakunywa chupa ya pombe. Ona. Ni usalama mdogo vremena kuteta sana maikarti.
3: Na ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuku na kambati nyi kusika na usalama. Na kazi yabu nakoyo nikufatili hali ya bitendo ya usalama ya hii modeli. Kuko bakaji venya bayozeki ata participe mbika wa usalama. Sa vile weza miri hapa.
0: Joli. Kweli mina lomba msama.
3: Makosa ile.
0: Kweli nikuwa na wazia kama mie misi usike na hii mambo ya usalama. Na abinijali hata. Mehivi sasa. Naona bare ye. Papi nelewa sasa.

0: mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPS Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Hujambo mpena msikilizaji, karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali.
3: Kila siku fuata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Habari kamili anayekutangazia ni Chantal Kashi. Katika mji wa Butembo, kipindi cha likizo kubwa kinaweza kuwa changamoto kwa watoto wengi ambao hawapati uangalizi wa kutosha. Wanaweza kukutana na hatari mbalimbali kama vile kuzurura bila mwelekeo, kuingia katika tabia mbaya au hata kutumiwa vibaya na watu wengine. Ili kukabiliana na hali hiyo, baadhi ya mipango ya kijamii inalenga kuwapa vijana nafasi ya kujifunza likizo zinazowasaidia watoto kujifunza kazi mbalimbali za mikono na kupata maarifa mapya kwa ajili ya maisha yao ya kesho. Mengi naye Providence Bureau toka Butembo.
5: Kazi za kutengeneza vitu kwa mikono ama perlage, kuendesha gari Kiingereza, mapishi ni miongoni mwa mambo yanayofundishwa na shirika la ISEF kwenye Colonie de Vacances. Kiongozi wa shirika hili, engineer Premise Kasimba, anafasiria kwamba mafunzo haya yanalenga kusaidia watoto kujifunza kujitegemea na kuwalinda na tabia mbaya wakati huu wa likizo. Ametaja pia matatizo yanayotokana na ukosefu wa misaada ya kifedha na vile kutojihusisha sana kwa watu wa jamii.
6: Tulipenda tufundisha watoto wa jeune wajue kazi za mikono, wanapasha fanya kazi kidogo kidogo kunyumba na itawapermettre wakuwe ukipea, watakuwa na pita pita. Tunakutana na changamoto mbalimbali, tunatumika na pesa kidogo tunayo, vile wanafunzi hawayakuwa wengi gisi tulivyopendelea.
5: Wasichana wengi wanaoshiriki wamefurahia sana nafasi hii ya kujifunza. Valence Vivici anayejifunza perlage anasema kwamba kazi hii itamsaidia kupata ujuzi utakaomwezesha kujitafutia maisha ya kupata fedha zake mwenyewe baadaye.
7: Tushajua kufaa mabrasele, chenette, maporte serviette na masaki za wafie. Aveki baza nye tushakwa nae, tupe kreye kiokyote ke unapenda. Kila kitu ni kuraje, maisha inaforme, donge haujwae kwenye kumeza kungizia. Domana ulifuna jua iki na iki na iki.
5: Kwa upande wa wazazi, kuwalinda watoto wakati wa likizo ni jambo kubwa linalo angaisha. Hata kama wanapongeza mpango huu wa Colonie de Vacances, wazazi wanasisitiza kwamba ni lazima masomo hayo yao ya kiwango kizuri na yenye ubora. Haya ni mawazo ya Hangi Ezekiel, mzazi mwenye mtoto anayeshiriki kwenye Colonie de Vacances.
8: Colonie de Vacances iliyopangwa vizuri inawapatia watoto nafasi ya kujifunza kuishi katika kikundi, inawasaidia kuvumbua vipaji vipya kupitia shughuli mbalimbali kabla ya kuandikisha mtoto.
5: Ni sehemu salama ya ulinzi na mafunzo kwa watoto kwa kuwapatia
2: hapa mjini Beni. Kwa watoto wengi, likizo ya shule ni wakati wa kupumzika, lakini pia inaweza kuwa nafasi ya kujifunza mambo mapya kupitia mafunzo mbalimbali yanayoandaliwa wakati huu wa mapumziko ya shule. Wazazi wengi wamejikusudia kuwasaidia watoto wao kupata ujuzi, yani maarifa na uwezo wa kufanya kazi fulani, huku wakiendelea kuwa katika mazingira ya kujifunza na kujenga tabia nzuri. Maki Barak alikutana nao, anatuelezea mengi.
9: Kutumia fursa ya likizo kubwa, wazazi wengi wameamua kuandikisha watoto wao katika vituo vya mafunzo. Kompyuta, Kiingereza au hata kujifunza kazi za mikono ni miongoni mwa vitu wanavyopendelea ili waongezwe ujuzi wao na wapate shughuli nzuri wakati huu. Ni hali kama hiyo kwa bwana Kasereka Tsongo na Bi Nema Biwaga ambao wanafafanua sababu na matarajio zao.
10: Nilipendelea kupeleka batoto yangu kujifunza kwenye wanaweza

0: saidiwa kusudi wasikue ndani ya michezo zenye zinapaswa kuwa kuharibisha wape kuna ziona leo hizi siku. Kwa kusema hatushindake kunyumba, ndio hakuna mtu mwenye anapaswa kuwachunga. Ndio hizi miezi mbili itawasaidia kujifunza zingine mafunzo kwao, kwani kwa maana kabisa hizi mafunzo zinakuwa ya maana sana kwao, sababu anajifunza mambo zingi zenye hawa kujifunza kama somo.
1: Kwa mie hizi mafunzo ni ya maana sana, juu wanafundishaka zenye haba kusoma kumasomo. Unaona sie hatushindake kunyumba na hatuna baya kuchunga watoto. Hizi miezi mbili itawasaidia kupata mafunzo zingine zenye haba kujua. Kwa mie nilituma msika yangu kumafunzo juu ya kumchunga kule juu ya michezo mubaya yenye anapashwa kukua ndani.
2: Kwa upande wao, wafundishaji wanasema mafundisho haya yanawasaidia watoto walio likizoni kupata ujuzi wa zaidi tofauti na ule wa shuleni. Kulingana na Grace Kambere anayekuwa mwalimu, mafunzo haya pia yanasaidia watoto kukua vizuri kwa kuwapa mahali pa kujifunza na pa kulinda wakati wa likizo.
3: Tunafundisha watoto kwa kuwasaidia kupata mafundisho ya mbio sana, na inabapatia juhudi ya kujua mbio mbio. Tunatangazia wazazi walete watoto bakuye jifunza juu hizi mafunzo zinabasaidia sana. Hizi miezi mbili tunabafundisha mambo ambayo hawajaona na ambao wameshaona kumasomo.
2: Tukumbushe ya kwamba likizo kubwa ina muda wa miezi miwili, mwezi wa 7 na la 8, na masomo yatarudi tarehe 7 Septemba. Nikiripoti toka Beni, mimi ni Maki Baraka Patrick kwa niaba ya habari za mahali.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.
6: Na kwa kumaliza, turudi huku Butembo ambako kwa wakati huu wa likizo walimu wengi katika mji huo wameamua kufanya shughuli mbalimbali za kuongeza kipato. Kupitia kazi hizo wanajaribu kupata namna ya kujibu kwa mahitaji muhimu ya maisha yao pamoja na kusaidia familia zao. Wakati viongozi wa chama inayojumuisha walimu wanaeleza kuwa hali hii inatokana na mshahara mdogo na changamoto za maisha, mtaalamu wa uchumi kwa ngambo yake anawahimiza walimu kuweka akiba ya sehemu ya pato yao ili kuwasaidia katika siku zijazo. Ni ripoti yake Didi Vitava toka Butembo.
7: Fundisha Kiingereza hapa, nimemaliza na mbali kwa koloni, inatusaidia kuishi.
8: Kama yeye, walimu wengi wanatumia likizo la masomo kufanya shughuli mbalimbali za kuongezea mapato. Wengine wafanya kilimo na ufugaji, wengine waendesha pikipiki, na wengine pia wanafundisha lugha, hasa sana Kiingereza.
7: Hizi siku za vakasi ya mtu apatae tena lare, tunapata lare na tuko kule kuchike. Me hizi siku hakuna mwete na kupata zile malare seba petiwa na kiape enjo. Hizi siku ni unafaa taksi.
9: Fundisha Kiingereza hapa, nimemaliza na mbali kwa koloni ya group de mama commerçante benyenda angadre vile a partir ya kesho, inatusaidia kuishi.
10: Nalima migomba na mhogo. Kwa huo wakati kuna vitu ambavyo tunazoea kulipa kwa pesa, lakini wakati wa pumziko napata kwa urahisi bila kupoteza mafuta, kama kuni, muhogo, ndakuya na masabuni, ndakuya na sombe.
8: Kamate Mwaso Benito, katibu wa kudumu wa CIECO mjini Butembo, anasema hali hiyo inasababishwa na uwezo mdogo wa kifedha wa walimu kutokana na mishahara yao.
11: Maisha ya mwalimu kijamii na kipesa imedidimia sana, na mpaka imegusa mafunzo bora ya mtoto mwanafunzi. Mwalimu mkongomani analipwa chini sana, kungali walimu wengi wenye hawalipiwe.
8: Viongozi wa shule wanakubali kuwa likizo inawapa walimu nafasi ya kufanya shughuli zingine. Hata hivyo, Mumbere Kahesi, mkuu wa Complexe Scolaire Les Aigles, anasisitiza kuwa walimu watumie pia kipindi hiki kujiandaa kwa mwaka mpya wa masomo.
12: Kwa sasa wakati wako kwenye likizo, tunawasihi pia waweze wakatupa macho kwenye vitabu vyao kutayarisha tena masomo kwa mwaka ambao unakuja.
8: Kwa upande wake, mwalimu Mbusa Meni Tiri anayetoa mafunzo ya uchumi kunako shule kuu ya IOR Butembo, anawahimiza walimu kuweka akiba ya sehemu ya mapato yao ili kudumisha uwezo wao wa kifedha.
13: Conseil ndapatia walimu wenzangu ni ile kazi inawasaidia plutôt kureflechir mu terme ya kufanya investissement. Ile franga wasiseme wanazitosha kule wanafanya consommation, hapana. Franga zenye banatia mu investissement, na ile investissement zinapashwa pita mu maepargne kule itawasaidia mpata franga ya kuanza hikazi hidogo hidogo marevenu.
8: Kwa walimu, likizo la masomo ni kipindi kizuri cha kufanya shughuli nyingine. Toka Butembo, Didi Bitaba kwa niaba ya habari za mahali.
6: Ni mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi, na kutakia kila la heri.

0: kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, ni kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubator, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa.

0: inapaswa kuwa fast pour.
1: Tuko na capacité à 60 lits. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine ma salle c'est ça ni ça va néonatologie, salle d'urgence et cetera. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleberu.
2: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, kiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: mundu unakuriru wana shini buri miya serenge yoko nao.
1: Ah, na mama nyaya.
2: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta maberego mochiku omwani nyasonga were nyoye.
3: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
1: Echiro yuali ya nyua kuyo esengere yika yika tereveye vuya la mama mube.
0: Nerini ya irate.
1: Ha.
3: Na wakati utafumbulaka vesalama gisi ni vre kope hauta achaka.
2: Kela motu tangi ya leo vesalama njo enye ukwe unakuyo.
4: Vesalama.
2: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
0: Ninyumwa nzirele satama satawa bandoba kulu. Vesalama eno ikalu ya kunguto mutsafu wa momoveri.
1: Ama satawa bandoba kulu wawai kwe.
2: Vyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ninyumba.
1: Kwa toye vesalama mwabere mkaba na yo.
2: Kupata vesalama

0: Wakaaji tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa

0: chaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni majira ya Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo yetu jioni hii.
1: Habari za dunia na Mizilet Ijai.
0: Ijumaa hii ni kufahamishe baadhi ya taarifa tulizozipa uzito katika awamu hii ya kwanza. Polisi nchini Uganda wathibitisha kufariki kwa wanafunzi 20 katika ajali ya barabarani baada ya basi lao kupoteza mwelekeo. Ziara ya waziri mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu nchini Morocco yapelekea kusainiwa kwa mikataba 14 ya ushirikiano. Na China yakashifu madai ya Rais Donald Trump kuwa nchi hiyo imekuwa ikiingilia uchaguzi wa Marekani. Popote pale ulipo, jioni njema. Natumai unafuatilia pia matangazo haya mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili. Nianzie kule nchini Uganda ambapo wanafunzi 20 walikuwa wanatoka katika safari ya shule wamepoteza maisha nchini Uganda kufuatia ajali ya barabarani iliyohusisha basi walokuwa wakisafiria ambapo lilipoteza njia na kupinduka. Polisi wamethibitisha. Kutoka Uganda, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago na taarifa hiyo.
2: Kufuatia ajali hii, wazazi wenye wasiwasi walikusanyika katika eneo la shule na wengi walikuwa wakilia. Shahidi wa ajali hilo, Sabila Buha, anasema dereva wa basi hilo alipuza ushauri muhimu. Ni jambo la kawaida kwa shule nyingi kuandaa ziara za kielimu wakati huu wa mwaka, lakini kufuatia ajali hii, kaimu waziri wa elimu John Chrysostom Muyingo ametangaza kusitishwa kwa ziara hizo.
3: Well, education trips are important.
4: Ingawa ziara ya elimu ni muhimu kwa kujifunza, hazipaswi kamwe kuhatarisha usalama wa watoto. Kama hatua ya tahadhari ya haraka, ziara zote za shule zinasitishwa mara moja.
2: Nchini Uganda, mwezi Oktoba mwaka jana, mabasi mawili yaligongana na kusababisha vifo vya watu 46. Wiki iliyopita watu 16 walipoteza maisha katika ajali nyingine. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Kwingineko nchini humo, waendesha mashtaka wamefuta kesi ya wanawake wawili waliokamatwa mwezi Februari kwa kuhubusiana hadharani chini ya sheria inayopinga mapenzi ya jinsia moja, katika hatua ambayo imekaribishwa na wakili wa haki za binadamu Frank Mugisha, ambaye amesema kuwa hakuna mtu anayefaa kushtakiwa kwa misingi ya mtu anayempenda. Nchini Kenya, uchaguzi mdogo wa bunge kwenye eneo la Ol Kalau umeibuka kuwa ni zaidi ya mbio za kisiasa, ambapo wachambuzi wa siasa wameuelezea kama kipimo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwakani. Katika uchaguzi huo, mgombea wa upinzani aliibuka mshindi, matokeo ambayo Rais William Ruto amesema wananchi ndio wameamua, akiahidi kujipanga kwa uchaguzi ujao.
5: Ile kitu mimi nauliza wananchi wote wa taifa letu la Kenya, tudumishe umoja, kwa sababu baada ya uchaguzi Kenya ni yetu sisi zote. Hatutaki maneno ati mpaka tunaamini ya kwamba uchaguzi inakuwa life and death ama inakuwa yani kufa kupona. Utakuwa na Kenya baada ya uchaguzi, na lazima tuishi kama ndugu moja, watu wa taifa moja.
0: Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Martin Andati anazungumzia hili akiwa Nairobi.
6: Alipata 87% ya kura zilizotikwa, lakini sasa hivi umeona katika hii kura yule mgombezi wa chama chake amepata 13% peke yake. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kwamba ameshapoteza umaarufu wake huko mlimani. Unajua hiyo 13% ndio ile Raila alipata katika kura huko. Kwa hivyo inakuonyesha bayana kwamba wengi wa watu wa mlimani wachana na chama cha UDA ambacho kinaongozwa na rais, na wamehamia chama cha DCP ambacho kinaongozwa na rais, naibu wa rais ambaye alinatuliwa madarakani.
0: Ni mtazamo wake Martin Andati, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Kituo cha karantini cha wagonjwa wa Ebola nchini Kenya kinatumika licha ya pingamizi kutoka kwa raia na mahakama nchini humo. Benson Okoli na taarifa zaidi.
7: Kwa mujibu wa afisa mkuu wa shirika la kutoa huduma za kibinadamu

0: Shirika la Marekani la Samaritan Pass wafanyakazi wake 7 wamewekwa karantini katika kituo hicho nchini Kenya baada ya kuhudumu nchini DRC walikokuwa wakitoa huduma kwa wagonjwa wa Ebola, na sasa hawawezi kuingia nchini Marekani hadi watakapomaliza kipindi cha wiki 3 kwenye karantini nchini Kenya. Kituo cha habari cha Reuters pia kimedhibitisha shughuli kuendelea katika kituo hicho cha karantini nchini Kenya kupitia picha za satellite. Hii ni licha ya serikali ya Kenya kupitia waziri wake wa afya Edin Duale kuambia mahakama mwezi uliopita kwamba huduma katika kituo hicho zimesitishwa baada ya Kenya kufika mahakamani kupinga wagonjwa wa Ebola kuweka karantini nchini Kenya kwa msingi kuwa taifa hilo la Afrika Mashariki halijaripoti kisa hata kimoja cha mgonjwa wa Ebola. Afisa kutoka wizara ya afya nchini Kenya ambaye hakutaka jina lake kutajwa amesema raia hao Marekani 7 ambao hawana dalili za kuugua Ebola waliwasili nchini Kenya Jumatatu na wamekuwa chini ya uangalizi
1: wa kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA hapo jana limeelezea hofu yake juu ya hali mbaya ya usalama ambayo inasema imeathiri jitihada za kukabili mlipuko wa Ebola, hali ambayo mbaya usalama ikilazimisha mashirika yanayohusika katika juhudi hizo kuwahamisha kwa muda wafanyakazi katika mji mkuu wa jimbo la Ituri, Bunia. Kwingineko nchini DRC, Rais Felix Tshisekedi jumahili ametoa wito kwa mataifa kushirikiana katika kudumisha amani na kutatua changamoto za kiusalama na kwa kuzingatia sheria za kimataifa na uhuru wa wananchi ama wa nchi kujitawala. Rais Tshisekedi alikuwa akitolea mfano yanayoendelea mashariki mwa nchi yake ambako makundi yenye silaha na majeshi ya kigeni yanatatiza usalama.
2: Mapambano yanayoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaenea zaidi ya mipaka yake. Hayahusu tu usalama wa nchi moja ya Afrika ya Kati. Inatilia shaka uimara wa utaratibu wa kimataifa tunaodai kuutetea, kwa sababu popote pale ambapo makundi yenye silaha yanakuwa vyombo vya sera za kigeni, usalama wa pamoja hurudi nyuma na kupungua. Popote pale ambapo kutokujali kunavumiliwa, vurugu hurudiwa. Popote ambapo maliasili zinachochea vita badala ya kufadhili maisha, amani inakuwa dhaifu.
1: Rais Tshisekedi amesema haya wakati wa kongamano la kimataifa kuhusu amani na usalama lililoandaliwa na Umoja wa Mataifa mjini Luanda, Angola. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limewaongeza watu 6 na mashirika 2 katika orodha yake ya watu na mashirika yaliyowekewa vikwazo. Miongoni mwao ni Corneille Nangaa anayeongoza muungano wa AFC, mshirika wa kundi la M23. Wengine ni viongozi wa makundi ya waasi ya FDLR, ADF, Twiraneho, M23 na FDLR Foka, ambao wamepigwa na vikwazo vya usafiri, mali zao kufungiwa, pamoja na marufuku ya ununuzi wa silaha. Msikilizaji, katika wakati muhimu kwa afya na haki za binadamu duniani, nchi za Afrika zimesababisha kufikiwa kwa azimio la kwanza kabisa kuridhiwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kutambua rasmi uhusiano mkubwa na usioweza kutenganishwa kati ya haki za binadamu na magonjwa ya kitropiki yaliyosahaulika. Mwanahabari wetu Manuel Makundi na ripoti hiyo.
3: Azimio hilo lililopendekezwa na nchi ya Malawi na kupata uungwaji mkono wa Tanzania, Kenya, Burkina Faso, Gambia na Morocco litakuwa ni la kwanza kupitishwa na baraza hilo, azimio lililojikita kuangazia magonjwa yaliyosahaulika. Azimio hilo linakubali kwamba umasikini, usafi duni wa mazingira, maji yasiyo salama, makazi duni na upatikanaji mdogo wa huduma za afya umechangia kuenea kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, huku magonjwa hayo pia yakichochea ubaguzi, ulemavu na ukosefu wa usawa. Nchi zilizounga mkono azimio hili zinasema litasaidia kuinua baadhi ya magonjwa ya kitropiki yaliyopuuzwa katika sera za kitaifa na kimataifa, kuimarisha uwajibikaji na kuvutia usaidizi wa kisiasa na kifedha kukabiliana na magonjwa hayo. Kulingana na watetezi wa masuala ya afya duniani, nchi 63 tayari zimeondoa angalau ugonjwa mmoja wa kitropiki uliopuuzwa, hii ikionyesha kuwa uwekezaji endelevu na uwepo wa utashi wa kisiasa unaweza kuleta matokeo chanya.
4: RFI Mombasa 105.5 FM.
1: Ufaransa na Morocco zimetilia na saini mikataba 14 ya ushirikiano siku ya Alhamisi wakati wa ziara ya siku 2 ya waziri mkuu Sebastien Lecornu huko Rabat, ambaye aliongoza mkutano wa 15 ngazi ya juu ya Morocco na Ufaransa pamoja na mwenzake wa Morocco Aziz Aknouch.

0: Ali Bilali. Mikataba hiyo inahusu nini hasa?
1: Mikataba hiyo inahusu sekta ya uchumi, usalama, uhamiaji na ulinzi na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Pia ilijumuisha mikataba shirika la maendeleo la Ufaransa linaloshughulikia mradi wa reli ya kikanda ya Raba na mkataba wa mkopo kuhusu sera ya maji. Rasimu ya makubaliano ushirikiano wa kisayansi ilikuwa miongoni mwa mikataba mingine iliyosainiwa. Le Cornier amesema sera ya visa ya Ufaransa inalenga kurahisisha uhamaji kwa wale ambao ndio nguvu inayo ongoza uhusiano kati ya nchi hizo mbili, wakiwemo wajasiriamali na wanafunzi. Ziara yake ni ishara kuongezeka kwa juhudi za Ufaransa za kujenga upya uhusiano na Morocco baada ya kutetereka kwa miaka kadhaa. Nchi hizo mbili zilianzisha upya ushirikiano wao wa kidiplomasia mwaka 2024 wakati Ufaransa ilipotambua madai ya Morocco kuhusu
0: Rais nchini Algeria hivi leo zimethibitisha kuwa moto uliosababisha vifo vya watu 10 katika kituo cha watoto mayatima jijini Algiers ulisababishwa na hitilafu ya umeme kwenye kiyoyozi au kisafisha hewa. Hata hivyo mamlaka hazijaweka wazi umri kamili ya waathiriwa. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC imeidhinisha mashtaka takriban 17 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu dhidi ya Khalid Mohammed al-Ashri aliyotekelezwa kati ya mwaka 2015 hadi 2020 wakati akihudumu kama mkuu wa gereza la Mitiga lililoko karibu na jiji kuu la Tripoli. Nchini Senegal, makundi yanayopigania haki za raia yamepinga mkutano kati ya rais wa utawala uliopita Macky Sall na rais Bassirou Diomaye Faye ambao wanatarajiwa kukutana Ijumaa hii jijini Dakar kama sehemu ya kampeni yake ya Sall kutafuta kuongoza Umoja wa Mataifa.
2: Ulimwengu kiganjani mwako kupitia RFI Pure Radio.
0: Beijing imemtuhumu Rais Donald Trump wa Marekani kwa kusema uongo kufuatia madai yake kuwa China imekuwa ikiingilia uchaguzi wa nchi hiyo, matamshi ambayo yameibua madai ya muda mrefu kuhusu udanganyifu kwenye uchaguzi wakati Washington ikijiandaa kwa uchaguzi wa bunge na maseneta.
3: The documents cover 5 major areas of concern. First,
4: nyaraka zinaangazia sehemu tano muhimu. Kwanza, zinaonesha kwa miaka kadhaa kuanzia uchaguzi wa mwaka 2020, nchi ya China ilifanya udukuzi mkubwa kwenye data za uchaguzi katika historia ya nchi hii, ikafanikiwa kupata faili milioni 220 za wapiga kura. Taarifa hizo ni pamoja na majina, anwani zao, nambari zao za simu, vyama vya siasa na taarifa nyingine nyeti ambazo zinahitajika kujiandikisha kama mpiga kura na kufanya miamala mingine, na hicho ndicho kilichoendelea.
0: Sauti ya Rais wa Marekani Donald Trump. Wa Marekani na Iran yameshambuliana tena hivi leo, Teheran ikilenga mali za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ongezeko la makabiliano yao yakifanyika mwezi mmoja tangu pande hizo kusaini mkataba wa maelewano kwa lengo la kumaliza mzozo wao. Mwanasiasa Andy Burnham ameapa kurejesha imani na matumaini kwa raia wa Uingereza kwa serikali, wakati huu akiteuliwa rasmi kuongoza chama cha Labour na huku akijiandaa kwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo.
5: This change today is the most significant.
6: Mabadiliko haya ya leo ni ya muhimu zaidi kwenye vuguvugu la mabadiliko kwenye siasa zetu kwa miaka 40. Yatatupeleka katika nchi ambapo maisha yatakuwa nafuu, watu na maeneo yote watainuliwa kutoka walipo sasa. Hii ni ahadi yangu ya nne kwenu. Na ninamaanisha ninaposema maeneo yote. Nitakuwa kiongozi wa kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kwa Scotland, Wales na kwa Ireland kaskazini.
0: Burnham atakuwa waziri mkuu akichukua nafasi ya Keir Starmer aliyetangaza kujiuzulu mwezi uliopita. Baada ya mwezi uliopita Rais Xi Jinping kuzuru Pyongyang, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amekutana na afisa wa juu wa China na kuahidi kuimarisha uhusiano na Beijing, wakati mataifa hayo mawili yakishirikia miaka 65 ya mkataba muhimu wa urafiki. Bunge la Japan limeidhinisha mswada unaolegeza sheria za urithi wa kifalme, ambapo sasa familia ya kifalme itaruhusiwa kuwateua au kuasili jamaa wa kiume wa mbali walio zaidi ya umri wa miaka 15, pamoja na kuwaruhusu wanawake kudumisha hadhi yao baada ya kuolewa nje ya familia. Dakika 15 baada ya saa 12.

0: ni jioni Afrika Mashariki.
1: Kombe la dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Ali Bilali, hujambo? Tutamatishe wiki.
2: Naam, ni kweli kabisa, Mizleti Jai, tutamatishe wiki kama unavyojua, tutamatishe pia taarifa za kombe la dunia. Kwa sababu Jumapili itakuwa ni finali. Kama tutakutana tena ni Jumatatu ambapo kombe la dunia litakuwa limekamilika. Msikilizaji ambaye ananisikiliza, kama ni mmoja wa wale ambao wamekuwa kichepuka na kisingizio kwamba nakwenda kuangalia kombe la dunia, basi kimekula kwako. Naam, Argentina na Uhispania leo watakuwa uwanjani katika kumenyana kwenye finali za kombe hili la dunia. Nimuulize msikilizaji ambaye anisikiliza muda huu, anafikiri ni nani atakuwa mshindi wa kombe hili kati ya Argentina na Uhispania? Tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii. Lakini mechi hiyo ya finali itatanguliwa na mechi ya mshindi wa tatu kati ya Ufaransa na Uingereza. Naam. Unafikiri nani ataibuka mshindi mechi hii ya mshindi wa tatu?
0: Ili Bilali, mwachie Ufaransa atembee na mshindi wa tatu.
2: Subiri tuone itakavyokuwa. Naam. Katika hatua nyingine, hali ambayo haikuzoeleka, zawadi imetengenezwa maalum ya mtindo wa Marekani. FIFA imetangaza katika taarifa hapo jana kwamba washindi wa kombe la dunia mwaka 2026 kila mmoja atapokea pete, pete moja na kombe la dunia la wanaume na medali za dhahabu za kitamaduni. Ni jambo ambalo halijawahi kufanyika. Itakuwa ni mara ya kwanza, na nasema kwamba hii ni mara ya kwanza kabisa katika historia ya mashindano ya FIFA washindi watapokea pete za ubingwa zilizotengenezwa maalum. Lakini wakati nilipokuwa nikiandaa taarifa hii nikajiuliza, sasa wachezaji timu mbili zitakuwa zinacheza pale. Na watajuaje size na ama kipimo cha kidole cha
0: labda wameshachukua kipimo ali bila.
2: Naam. Subiri tuone itakavyokuwa. Kuna habari ambayo imefichuliwa hapa kuhusu mchezaji wa timu ya taifa Ufaransa William Saliba. Inasemekana kwamba alicheza akiwa na majeraha. Alishindwa kuachana na kombe la dunia ili kutoa nafasi kwa mtu mwingine.
0: Najua Bilali, ni taarifa mbaya sana kwa mashabiki wa Arsenal, ukiwa mmoja wao, kwa sababu amekuwa kiungo muhimu sana msimu uliopita.
2: Na tukimalizia na habari ya kombe la dunia, ni kwamba imeripotiwa kuwa Gianni Infantino anaungwa mkono rasmi na zaidi ya inchi 200 chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi wa rais wa FIFA. Kama unavyojua, inchi 211 ndizo ambazo hupiga kura. Kabla kuendelea na taarifa, ni kujuze hapa taarifa ya tanzia hapa kuhusu wapenzi wa muziki huko Uvira, wakiwemo wasikizaji wetu kama vile DJ Shoshi Osese pale Kavimvira, wameamka na masikitiko makubwa kufuatia kifo cha msanii wa muziki wa hapo Uvira Mr. Gav, ambaye amefariki dunia usiku wa kuamkia leo Ijumaa. Lakini taarifa kuhusu chanzo au sababu za kifo chake hazikuwekwa bayana. Ni masikitiko makubwa sana. Ni mmoja miongoni mwa watu ambao wameburudisha vijana kwa muda wa kutosha. Naam, tukielekea kuhusiana na uvumi, kocha Pep Guardiola kama unavyojua ametangaza kupumzika, lakini kumekuwa na uvumi kwamba huenda akajiunga na timu ya taifa Italia. Lakini mwenyewe amejitokeza na kusema kwamba hana mpango wa kurudi sasa hivi kwenye uongozi baada ya kuondoka Manchester City, hivyo kukomesha uvumi kwamba angechukua mikoba ya kuiongoza timu ya taifa ya Italia.
0: Nafikiri pia ubora wake unafanya timu nyingi sana kusaka huduma zake bila.
2: Naam, hilo ni kweli kabisa. Tuelekee kule nchini Tanzania, ambako klabu ya Azam FC imemtambulisha beki wa kati Mbelgiji Harry Abraham Stanick kuwa mchezaji wake mpya kuelekea msimu ujao, akijiunga na timu hiyo kutoka Stellenbosch FC ya Afrika Kusini. Stanick anaondoka Stellenbosch FC baada ya msimu mmoja tu tangu awali Julai 15 mwaka jana 2025.
0: Ali Bilali, ni kushukuru, tuzungumze baada ya finali ya kombe la dunia.
2: Shukrani.
0: Tupate makala kweli au uongo.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH,
3: pour un marketing de pointe.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte!
7: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
8: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belsa hidroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
7: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
8: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
7: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
8: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nyele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali.

0: Wate ya na hulikirubanzo tuka wa shimamu ka tu hulikirao katambika linga kanaka nutuwa kumulio kumiazi tu mataba kuwa kuhira eria sero mungondi ni shumulungo na butambo nenda ngiro iti. Mwazi wari halikisha bana walerebo kwa msenge evi aleta ni mwazi animwe mshundi kalengi nji kundeno ebi popura ni bidosi vya vika hamikuwa mabana sabresha sangu kwa katulawo.
1: Eshunguru.
0: Kwa kumbu kumiazi ya sumugi ya suwa evi mwanga mwazi ya suwa evi anavote mpoto neba ni mdibu kutunamuduwa kumbu kumiazi ili vili aba kasukana bo iyo bahimbane mu biso ibirenze mu rimwe kuba tulere ibaruka lukana bakukekena lo eche babiso ho ubu biso anga bimiri
1: eshungu
0: ndishe bwana ku myaka iri biri ejo bulati bwo lo imata gaju ba uko mwatsu iri biri abana ruko mwatsu iri biri abantu ama legi kanyanga ya tiresero mu bahimbane
1: eshungu

0: Eshongulu no wetu mosandu nzandu.
1: Fabrice monetu liko luhande olubu kumuli. Shongulu kubule. Wakatu lao nguko erisha indikisha wana wakabutawa okoletani. Mwati anemu vya inanemu lawala wako na hotesha erisha indangake raha. Nwa mawe miakanda tu ya ba imbani kutia wana baka ya indikisi wa weji. Imbani muhandiko kwa heratase. Na njengawe baka handika wa mchitabu chishikirenga chine nesebirisha saa. Miati jina mulangirika uko wakasunga na wuni mapripose iwakatu teno miati jino enembuye mwishundu kare na iwakatu teno kumbe

0: andikishibwa ndereshe mi imisingi satu naho eshundu kalese kese namulolo akumulu bakabe banemu handika ijineji naho kwa mwana imyatsi iringa yeneji yebosiko cyanda umpropose ukomeri naye mwakabe niribwa ekirekite
1: ni bwana na mafishe wewe sasema nya kana biembere eromwa ikamulu amazuka mapiage abantu bali mu bati baka kafanya mamarishe balu batsane zande bintu madokima ku mabiro ibati myatimya ne bende byo ku mabiro era mafishe mane ne mu bati myawo eto abantu bamata luka ko bakashe endelesha kundi mafishe kumbe kaombe nya kwa mana ndeke moya mbili tatu ne babi timya chande chi bato ma ulanga tukashe endelesha tuti matimya ne tu bato to kaive mpukira mafishe mwenyewe ushiba matimya hiyo nerio tusha tsuka pomususa babi tsuka mafishe hayo na bani makumi na kesu bake kwa mererabo kundi mafishe na utaiwali mumui apatitira wa mafishi hai. Bo, registre, linona ya registre ya rea ni kama wana wakabu trawa, na ya vire nga ikale tovwaga. Denose ya situ ito kuma registre kwa lina mabiro wa ita civil, kwa karibu miezi tanu ya matalaba, mumuisi mwili ya maregistre. Leno tukati mikisa wa, iwa kawla mwa registre ma pari prokirasyo. Mwa mwa hane kumwana, yu mchitabu, yu mkaye ministre, chikasha chasa, itu medate yo, iwa hiwahi kirako kubiro, nero manini angana pate akte denesansi, paritire yechiru yecho.
0: Mwati yu kwa nana kena na mula nkirikamu vya suange makumine mwusu sana wandi makumine na ho erebi ya miati yangana enduwa kuhona bahimba niba menyuanga wale vangahe wakatu tino kumbi hanavi ya reto ndakatu likunduri yangana waticha wale bahimbani ukwa meranane miati ilibiri hibi weshi weka weka langiriki weka weka laika wanduwa waka hauka hauka yabi alikire ene miati ya bulanzira ene miati ndi ya anda chete chete nguku alitulau yebose kwa chihana. Nuko ene miati elibiri wakasuka nabo ini wate ya wakatoteno ibakola mubiri ashikiri kundu. Uko ene miati elibiri ibiasua ibimango liu mwari ya watulau nguku ibanahamba chikumula chabapandi. Aba kasuka na baka bulita buho lulu omu vya songa vini bibia popere. Omu vapandi ya wana ikiria kuhinda tu. Aba kasuka na buwe babake ikumuhiria mwazalendo ni jenga. Baka galiana ya bandu esaba kuhone vya suti sivili omu vya songa vini bibia kashi mwamu ati alinga ono yui. Katu teno abandu mama waka litachi umana bandu abubute ya wangana menya onti ui katu volera. Ni yangana menya ura kumeenda rengo kukatula usamwali kaini. Hii nakatu teno erichoba no baso irawe wakuro kwa matu nge kwa natu kinikundu eribi banganaleka na bandesi bangasha subera umiati yere nga yeneyo nukwa mene miti liru witi wabaraka lima tangari uba abakatu polimeti wakatu teno umati ono atulena tungereru wangu kwa natu kinikundu kanata tulau yi isaka motanga yuko lukushunzi kenosha bahimbani ino tino obutse bubu kasiruko bana lunga wana ba wakasuka nabo ibu kakangana yangu ko abanyeta desieje umubiri wabarakirawa shandishata vyanga mashimwa na bahimbani umubiasuwa bibeni na umuituri ina katu kaseno achingana shatoke kanari libya kakanavya emiazi tulikundu enganareka echanga ubuho lubu wangana langireka kandeni nubali bia abanunga wangana kolamu buli murongo wangana wakabi yu haku yu kuhi na riu ibe wane haku hii na bahimbani no wakateno mabia ende miati eika langireka umovi ya suamena mena yangana reka miati ya tabia nubusike nguko alitulao na wakasuka nabo ene Banyarwanda wakabi wane na wanya AFC miesi teno wabwa wano nekwa nubu Amerika ngu kubatu lere iwa bunula iwa lwe Kongo kwa mwani miesi ringa hini hii usani nduka nukutakane nao kwa mwani ngu kubande miesi teno wano nabere nga wakani rumwati nga unu yu nao wakatu ngiri miesi ya politike nga muhindu muhesi rigeni na katu teno arebi miesi ringa hini hii yangana nikangania nabo wakasuka nabo ihane ende miatse ikanga kale mabo na yuko tuzabe shombanza na ye na byanga na luhire mosende miatse miatse na rimeze nikale ka abali bahimbani ibatwa maha esibanga shehira na matri etera matri abali basundulia na nakata nokumbe abakulu bakulu ibalebya mira wangasakana nabo na mira wangana lika bandu bakunu muwa

Mashaleri wasikaji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwalete matangazo katika lugha tukuko na bora la Kiswahili, mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii jioni.

0: Kutondoka kwa jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ultimatum iliyowekwa na Marekani, hiyo ni jambo ambalo linavunja moyo wa Kongomani wengi na inaweza ikazofisha uhusiano wa karibu kati ya viongozi mjini Kinshasa na raia katika nchi ya DRC katika mchakato wa amani.
1: Habari zetu.
0: Shirika la raia la sekta ya Baperi limeshukuru sana kwa kuweza kuwashika watu walikuwa wakijitangaza kuwa wazalendo iwapo walikuwa wakinyanyasa raia na kusababisha vitendo vya ukosefu wa usalama.
1: Habari zetu.
0: Katika mji wa Butembo kwenye idara ambalo linahusika na kuweza kuidadisha raia pamoja na watoto limejikita kwenye tatizo ya kupata ni vifaa ambavyo vinasaidia kwa kuweza kuwachapisha ama kuwaorodhesha watoto baada ya kuzaliwa. Msimamizi wa idara ambalo linahusika na kuwaidadisha watu mjini Butembo asema kuwa watu wawe na moyo wa subira, hapo karibuni kutaonekana suluhu.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi pia habari za mchezo wa soka ni miongoni mwa taarifa ya habari.

0: wenzetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo wasikiji wapendwa, wa muda ambao uliwekwa ili wanajeshi wa Rwanda waondoke kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ito ultimatum tayari imemalizika na iliwekwa na Marekani kwa ajili ya kuweza kurahisisha mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tathmini lake, mtafiti na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Muhindo ni profesa mwalimu kwenye University Katoliki di Graben, Muhindo Muhesi Irigen, amesema ya kuwapa wakati wanajeshi wa Rwanda haondoki katika nchi ya DRC, hiyo inawezekano ya kuweza kuzofisha uhusiano wa karibu kati ya viongozi mjini Kinshasa na Rahia. Inabidi sasa viongozi waendelee na diplomasia ili waweze wakafikia lengo walikuwa wakifuatilia, na jeshi la Rwanda liondoki katika nchi ya DRC. Katika huu ukurasa, katika minajili ya kuweza kutafuta namna gani kuimarisha usalama na amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika maeneo zaidi sana ambayo imedhibitiwa na kundi la uhasi la FCM23 na washirika wake wa nchi ya Rwanda na wengineo, kumeandaliwa kufanyika mkutano mjini Goma utakaojumuisha maofisa wa FRDC, MONUSCO pamoja na M23. Stewart Muindo akiwa mwanachama wa Lucha Litpool Changement na kulenga mabadiliko, ameeleza kuwa inabidi katika hayo mazungumzo iweze ikaleta matunda madhubuti kwa ajili ya kuweza kurejea kwa amani na usalama jimboni Kivu Kaskazini, jimboni Kivu Kusini, kwa ujumla katika maeneo yanayodhibitiwa na FCM23 na washirika wake. Na alivyosema kuhusu ushindikizo masanksio katika la kifaransa ambazo zimewekwa zidi ya Corneille Nangaa, asema kuwa haibidi tu kubakia hapo kuweka shindikizo zidi ya Corneille Nangaa. Kuna kuwa watu wengi ambao wamekuwa kichochea vita na wamekuwa bado hawaja idadishwa. Ya muhimu ni kuendelea hadi kuweza kutambua na kuwagundua wote ambao ndo wamekuwa kichochea vurugu za kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hao wote wapewe malipizi, kwani Corneille Nangaa ni mtu ambaye amekuwa akawekewa misingi na watu fulani, na inabidi wote waweze wakaidadishwa na wapewe malipizi tayari. Mauaji inaendeshwa na ADF inaendelea. Kumepita zaidi ya miaka 10 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mwito ambao umetolewa leo hii 17 Julai 2026 na mwanasheria Isaac Mutanga, akiwa mwanaharakati anayetetea haki za binadamu, ameeleza kuwa inabidi kwa ngazi za kitaifa na kimataifa hilo jambo liweze likashulikiwa kwa karibu. Ingebidi kwa viongozi kwa kuwekewa pia hilo swala kipawa mbele. ADF ametatiza raia muda mrefu, inabidi viongozi waweze wakaleta suluhu katika eneo la Lubero, Beni na Ituri. Na ndo maana amesema kuwa inabidi kuweza kuweka vikundi ambavyo vitajihami silaha na vitachunguzwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kila kijiji, ili kuweza kuzuia ADF asija kaendelea kutekeleza mauaji. Mwanasheria Isaac Mutanga alisema kwenye mikrofoni ya Steve Mate, tumusikilize.
2: Jambo tunawaza kama solution ya kwanza, inomba government yetu inafuatilia jambo ya ADF jinsi inavyofuatilia jambo ya M23. Tunaona kama government ina deploye ma effort mingi, inafaa juu chini, inatia diplomasi, inatia kupigana, inanua vifaa vya kupiganisha M23, lakini kuhusu ADF tunaona kama government ina sita. Ya pili, inaomba government inajiokipe na wale wote ambao wanapiganisha adui, arme yetu, watu ya renseignement na vile wandugu wazalendo. Ukaona mzuri kama nitasemea wandugu wazalendo wanafaa foro mingi ku contribute ku pacification ya eneo yetu, lakini government inawaachilia, ijapokuwa government imewaita wa reservist. Mimi naweza kuambia government yetu inaomba inapima ku redefinir etat de ciel, inaomba kuepuka décalage kati ya ma résultat yetu tunachunga ku etat de ciel na mamezire ya ku akompanyi ile tadisiyeji.
1: Wasikiji wapendo ulikuwa mwanasheria Isaac Mutanga. Idara za kiusalama zikishirikiana na raia pamangure jipa zimefanikiwa kwa kuwashika washukiwa wanakuwa umezaniwa kuwa ndo wamekuwa kizotesha hali ya usalama kuna kwa sekta ya Bapere. Idadi yao ni wasita. Watu wasita wameshikwa tayari na walikuwa wakisema kuwa ni wazalendo iwapo lengo lao kubwa ilikuwa kutatiza raia. Shirika la raia kunako sekta ya Bapere limeshukuru sana kuwashika hawa shukiwa na wamesema kuwa haitaweza kuendelea kuboresha uhusiano wa karibu kati ya raia na idara za kiusalama. Samuel Kaini ni presidenti wa shirika la raia kunako sekta ya Bapere. Tumsikilize kwenye njia simu ya Kiroje Muliata.
3: Wameweza kushika watu karibia sita ambao mpaka hapo lengo lao halijaweza kujulikana. Lakini wakati unapowaoji wanasema hao ni wadharandiste, wengine ni watu wa wanakuwa katika mvumamba mbalimbali. Na sisi ndio maana tuliweza kuita serikali iweze kuchunguza hawa watu vizuri kwa sababu wanaweza jificha nyuma ya wale ambao ni wa VDP na wana lengo lingine. Ndio maana inabidi kesi hii iweze kufuatiliwa vizuri ili lengo la hawa liweze kujulikana, kwa sababu wale ambao ni wa VDP hawezi watoke porini na kuja jificha ndani ya nyumba. Hiyo haiwezekani, kwa sababu na ndio maana sisi shirika la raia tunashukuru kwanza hiyo muungano, hiyo collaboration ambayo inaonekana kati ya raia pamoja na serikali pamoja na VDP ambao wanaonekana kwamba wanatumika vizuri, na hiyo ni jambo la kushukuria. Ndio maana nasi shirika la raia tunatoa mwito kwa government iweze kuangalia namna gani kwa accelerate hiyo rad watu waweze kufunzwa vizuri.
1: Huyo alikuwa bwana Samuel Kaenia na kwa president wa shirika la raia kuna kwa sekta ya Bapere. Kama tuliweza kuwaelezea katika mkurasa wa habari ya kuwa idara ambalo linahusika na kuidadisha raia katika mji wa Butembo ita civil katika la kifaransa limejikita kwa tatizo la ukosefu wa vitabu ambavyo vinasaidia kwa kuwaidadisha watoto baada ya kuzaliwa. Kumepita zaidi ya miezi mitano wakati mji wa Butembo una hivyo vyombo ambavyo vinasaidia kuandika watoto kwa muda wa miezi mitatu baada ya kuzaliwa. Ni kama alivyosema Jean Bosco Kianda anayesimamia idara linalohusika na kuidadisha raia kujua takwimu na kujua idadi ya kila watu kwa kiwango fulani, watoto wa mama, wa vulana, wa usichana, wa baba, wa wazee, ndo idara na ulisimamia. Na kwa upekee amezungumzia sasa kuhusu watoto ambao wanapaswa wakaelekezwa kwenye ofisi mbalimbali za etat civil kunako manispa mbalimbali, ila wameandaa buku kwa kila manispa makomin. Hapo ndo watakuwa wakiandika majina, miaka ama umri wa kila mtoto. Na baada hapo sasa, wakati watakuwa hapo na vyombo, ndo watapewa sasa vyeti, wazazi watapewa vyeti vya kuhakikisha kuwa watoto walielekezwa kwenye manispa na kwenye ofisi ambazo zinahusika na kuidadisha raia na watoto. Na alisema pia aidha ya kwamba mjini Butembo kumeanzishwa sasa program na mchakato wa kuweza kuidadisha raia wote. Mfano kunako manispa ya Musa ndo kumeanzishwa tayari, na ameomba viongozi wote katika manispa mbalimbali Budengera, Musu sana vula mba pia waingilie kati. Tumusikilize akaeleza kuhusu hilo jambo.
4: Sisi tulikuwa tunatumikisha mafishi, tunaweza kutana kufishi jina mzazi, bazazi, batoto, na hesabu yao tunaipata kwa ile fishi ile. Sasa wakati mmoja kulikuwa kuna kwa mapiaji, kulikuwa kunakuwa mamarshe, watu wana vizetu kwenda kuharibisha madokima za serikali. Sasa ile muda ikaacha ile administration ya kuweza kutumikisha mafishi, wakati wanisha lunguza lunguza, wanalunguza mabwate, tukua tunatia ndani, tunashindwa kati tuendeleshe tena na muna. Inakuwa mzuri kuanza kumwanzo, unaenda nuko naisabia, unaisabia. Vinaenda na hesabu. Fisha ya kwanza, ya pili, ya tatu na unaendelea vitu. Kuko community moja zimoja zenye zinafanya ile resasuma walisha anza tena. Kuko Mususa walisha anza na inasaidia vile. Hala Police Renaissance ndiyo delegasyo litoka Beni. Kikuwa na ministeri mbili, justice na interior. Tukaangalia, tukazunguka kwa makomine zote, tukaona shida yenye iko, ni kweli register ikakuwa ni shida kubwa. Ndio wako wanatumika kwa ile question Beni, tunajua saa yote tunaweza pata maregister hapa Butembo. Wakati mtoto anazaliwa, tuko tunafanya hivi anaitaka aregistrement par procuration. Tuko tunakamata register nyingine ya kitabu nyingine kai ministri, tunaandika majina, mzazi anakuja, tunaandika majina za mtoto, tunaandika majina za mzazi. Ile wakati rejise zitakuya, juu ile date tulisha yandika nye mzazi alifikia kwa kubiro, ile date tutaandikia yako akte ya mtoto, na hakuta kuwa tena kulumba watu maizema sipletifu.
1: Wasikiji wapenda, tunamalizia na habari za mchezo wa soka kuhusu kombe la dunia. Ni kesho Jumamosi ndio kutachezeka finali ndogo. Itachezeka kati ya Ufaransa na Uingereza, kwani ni nchi mbili ambazo hazikuweza kufuzu kwenye finali. Sasa zile ambazo zilifuzu kwenye finali, kuna kwa Argentina yake Lionel Messi na watacheza na Uhispania, itakuwa watacheza na Uhispania yake Lamine Yamal, itakuwa Jumapili ijayo ndo sasa hiyo finali itachezeka. Wasikilizaji wapendwa na washabiki wote wa mchezo wa soka, ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kesho asubuhi ni mapema na saa 12 pita dakika 30 na 13 tutaungana mara tena pamoja kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Programu za RTVS zinaendelea. Jioni njema, kwaheri.

0: Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Beka mako na habari mbaya kuhusu Nelly?
1: Habari yenye niko nayo, sijui hata kama ndaweza anzia wapi.
0: Kuko nini wangu?
1: Mwalimu Kipasi alisharudi. Alifika jana usiku mwalimu. Lakini kuko benye binaniletea wasiwasi. Niko na boga sana tangu niliongea naye.
0: Ah bon?
1: Niko najiuliza hata kama hayakuwa anachukia sana kushindia ile ya zamani.
0: Oh, mbona niko naweza kama shaka badilika?
1: Wakati nizungumuza naye, niliwaza kama iko saa iko hapa, jwe le dossier ya maandamano ya vijana wa cooperative agricole. Na pia niko najiuliza kama haizi kuwa nahusika na haikupotea Nelly na Karimanzira.
0: Basi hatuna uhakika wangu. Samani kidogo, kumtu ananiita hapa.
2: Mutansame vraiment pardon, mutu asinilombe kwa hii ende.
3: Hauna haya kwetu. Unalogota matunda chini na unaanza kuikula bila to kuisafisha. Hukusikia kama kulisha kuwa magonjwa ya muka mwa hii jipo. Na ilisha kwa kutamu wani. Kijiji jirani hapa.
2: Nyaba, achana zile mahabari za bongo za viko wanatangazia hapa tuja ile magonjwa ya kutunga. Ile yote ni kutuzuia tu tusisikie kutamu ya matunda tuko tunalogota munjia.
3: Unasema ni magonjwa ya kutunga? Na kwa kuheshimu kabisa. Mungu wangu. Zaidi ya mashida zenye tuko na pambana nazo juu ya ile katastrofi. Kwenye libidi kukwete na ingine magonjwa. Tutafanya namuna gani juu ya kuhepuka hii andari?
4: Kalash, kutuwa mjua mwenye unaishi?
0: Ndiyo.
4: Mwenye baneza seme kusawa ile katastrofa ikupita katomu mnumba yako. Vraiment nilikuwa na wazia na weye. Uko naishi kule kwa ile shule yenye lisha geuka kambi makao ya wakaji yote.
5: Basi mimi leza shimu shule kabisa. No. Mimi kwa najifanyisha tu njigeuze maskini kwa msa bakaaji bawazie kama tuko pamoja. Ile ni strategy tu ya siasa.
4: Aha, d'ailleurs, tukizungumzia strategy, mimi nafikiri inafaa ujifunze mzuri strategy ya communication. Aha, unaona kwa mfano, wakati uko naongea mbele ya umati ya watu, kama kuko mwenye anahitaji kutoa ulizo, ukimzuri atu, ile inaweza onesha na inatia dute kwenye huko unasema.
5: Mimi najua mama mzuri. Question yake swat ingekuwa haina maana, wani ingekuwa ulizo tu yenye kupieje.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
7: Ano?
1: Oui, allô munganga.
7: Ano bi Margarita.
1: Hapana munganga, wapi? Nishashindwa kuelewa. Si unakumbuka ile siku nilikwambia hapa nyuma nyuma nikakwambia kama liwe kwa tabani sana. Hali yake haiko hata mzuri na vitu vyote vinajiagrave.
7: Nilikushauria sana. Mpeleke akaenda kukituo ya afya. Ni alama gani? Mko naona kuliua. Sasa gani siko naona kwa?
1: Zaidi ya zile zenyewe nilikujulisha kwa ile siku. Iko na tapika, anazofika sana. Sio hata niseme aye. Haiko hata naweza hata kukula. Njoo Aisha regea.
7: Lakini kufatana na zile alama, wataalamu wa afya niko na wazia vitu mingi sana. Lakini inawezekana kuwa ni mkorogo ya chakula yenye kutokana na mimea fulani fulani yenye bakaaji iko na tumia.
1: Sili njoo manaitaka intoxication alimentaire. Haiko njoo ile.
7: Lakini hakuna kitu yenye vraiment mineza kisisa. Bon, njoo kitu. Kwa baki za mingi sana kwa mazo yenye azina watika.
1: Mama.
7: Kukukotile magonjwa. Niko na shakia sana kama
1: oh no, hapana munganga.
7: Mimi niko nawazia ni magonjwa ya hatari ya kuangukia yenye basi yote niko nasema.
1: Oh no, hapana munganga, usiniambie hata vile. Mimi nakumbuka kama aliua alianza gonjwa tu après kukule ile mamboga mboga yenye Teresa alitutumia.
7: Lakini haifai kuanza kwa kisa mbele wakati mama. Bado akuyakuwa hata uhakika ingaliki ni kuwazia wazia tu. Ramati yako na hatu.
1: En tout cas kila wakati nikibiwaza niko nasikia kuogopa sana hii hali. Sitaki hata ilingane na ile magonjo nyeba shatambaza tambaza hapa sema oh ishafika mwa hii gym.
7: Inaanza kuwa vile mama.
1: Bisikutanane hata.
7: Inafaa tuepuke kwanza kuanzia wazia kama bila uhakika. Kama ya yote ile mjikaze sana kutia liua mbali ya wengine mama. Sisi mfuatilie mama. Kama iko napewa matunzo serious mama.
1: Niambie kwanza munganga. Unaona kama kabisa ile ni hali ya kawaida. Hii magonjwa jitokeze tu wakati yenye kalashi na mwele kabisa manazibiti mwingine. Eh?
7: Ndiyo, inaambatana ujio yako. Na inafuruka vrema masikini za batu sana mama. Ila, hatupashi bashutumu bila wakikishu mama.
1: Lakini, kisha sasa. Ikifikia ile magonjwa kweli kuko mtu mwenye iko nyuma yayo. Itakuwa ae.
8: Eh.
1: Telezi, ongaliki hapa. Nilikuwa nafikiria ulipima kwenda tafuta biashara vyenye vilitokea Urusangi. Sawa vile ulikuwa unasema jana.
8: Kwa kweli nyaba, ile njoo ilikuwa programu ya leo. Juni nilisikia bananiambia kama balifungula tena mipaka ya Bugo Sud na Urusangi. Lakini tena nyaba, nilisikia aseme juu ya ile magonjwa biashara itaruhusiwa tena kuvuka kwa kwetu Bugo Sud.
1: Kwa kweli vile nasikia hatari ya ile magonjwa. Ninaleta boga sana.
2: Lakini, chini munoza danganyo mnivu ya hivi. Eh? Misi juu atakama ile bugonjwa hiku.
8: Namna gani unaweza sema vile tabu? Japokuwa upiko unafahamu vizuri kama kuko watu wenye tuko tunaishi nabo mwai shule. Benye balionekana na zile maalama za ile magonjwa kali.
2: Yo. Musha sababu kama kila siku minabambia kama bale walitunga ile magonjwa.
1: Tabu.
2: Inapasha kwa tupje bazaluwa Muimuro na Irusangi. Njyo benye baliloga mimea yetu. Kicha baada ya kuloga bananza tangaza mahabari za bongo. Shia, aseme ni virisi, aseme ni magonjwa ya hatari. Jutu batuchanganyishe.
8: Tabu, mbata loga mimea ye.
1: Tabu, acha kusitaki bengine bila uhakika. Shambulizi na hatari ya hii magonjwa litangazwa ku radio.
2: Ya.
1: Kisha weyo naendelea natunga maneno yenye haina maana.
2: Mimi nakisi mnapenda puuzia hatari na mipango mbaya ya baba nyanguzi wa kuyakuya. Banataka tu watutie mwayo.
8: Tafadhali tabu. Stop.
2: Acha niongee.
8: Hapana tabu.
2: Mfahamu kama badu ya Bugo balalake. Mimi namwambia kama abo ndio benye balitia sumu mimea yetu. Kitu batumalize si bazaliwa ya Bugo. Zile habari za magonjwa zibiko manasema. Siti kutuzubalisha tu.
8: Tabu.
9: Jambo madame, ni wewe njoo likuja na mgonjwa
10: jua? Ni mie, niko hapa na mwalimu. Niambie kweli aliyaliwe kuna namna gani docteur?
9: Bon, mimi namaliza pokea majibu ya vipimo. Ali aliua iko mubaya zaidi.
0: Mama,
9: vipimo inahakikisha kama iko na hii magonjwa ya hatari inyashambulia jimbo yetu hizi masiku.
0: Mganga, manake iko na ile virus. Docteur, manake tu kabisa uko na uhakika kama njoo majibu ile ya vipimo?
9: Ndio, malheureusement sababu vipimo ilichunguzwa kwa makini sana. Sasa hivi tunapashwa anza matunzo juu yake. Antuka hakuna muda ya kupoteza.
10: Mungu wangu, mwalimu tutafanya hii sasa hii.
0: Shida basi.
9: Ila kuko wengine hatua tutachukua bila kuchunga. Kufatana gisi mulifasiria kwa kuingilia kwa hii hospitali, mulikuwa karibu yaliua hizi masiku zote. Bon, unijulishe kama ile ni kweli.
0: Ndiyo, doktore, ni kweli. Kuko shida fulani?
9: Dans ce cas, kufatana na kanuni za afya zidi ya hii magonjwa, tunapashwa baweka kando muizolmo.
0: Mungu wangu, tunakufa maraba. Docteur, njoo kusema manake unataka tuambia kama na shii.
9: No.
0: Tushagonjwa ile malali kabisa.
9: Tutenesha vipimo juu yenu, tuchunguze tu kama muliambukizwa ama hapana. Kuko batu benye abaonishake alama ya magonjwa haraka, japo biko tayari mwilikise mumili yabo. Njio mana, tunapasha kuwa wangalifu.
10: Sasa munganga, tutapekia muda gani mwa hii zoluma?
9: Mpaka tupate jibu ya vipimo yote mutafanya. Kisha kuona matokeo ya vipimo, njoo tutaamua kufatana na hali ya kila mtu binafsi.
10: Mama, mbona binaogopesha?
0: Ndiyo Bi Margarita, lakini inafaa kutulizana kwanza. Mama. Tufate maelekezo ya munganga.
10: Sawa daktari, nisha kusikia. Hakimi na mimi na kulomba, nipatie tu kwanza muda kidogo mbele ningie mwa hii zoluma.
9: Unahitaji kufanya nini mkuu?
10: Ndiyo, niko na vya kufanya. Natatuma kwanza tangazo, nitume ka ujumbe kadogo kwa wakaaji ya Bugo Sud.
9: Ah, d'accord. Hakuna shida. Uifanye basi haraka.
10: Sawa sawa, merci docteur. Sawa sawa. Ah, telefoni yangu kameko wapi? Okay. Kwa wakaaji wote wa Bugo Sud nataka
1: Bahati mzuri mko hapa nyeba wili.
11: Mama nyeba biko wewe.
1: Haraka mbio tuangalie vya kufanya.
11: Kuna kina kimbia hivi. Kushida gani tena?
0: Nini?
1: Nafaa mkia kujionia vyenye vijana ya kundi ya kalashi bali tutiliaka kwa hii shule yenye tuko tunaishi tu ya kutulindia usalama wakati tunaendo kumashamba.
11: Usiniambi kama bale vajene, baliyeba tena mimea mashamba.
1: Hapana, haiku atabi abuizi. Leyo asubuhi, haba kutusindikiza kushamba. Na hivi tunarudia. Nibi hatari sana njo tunavumbua. Pamoya kati yao viko tabani sana na ugonjwa.
11: Wagonjwa? Kisha na njo vibalipashwa balinjia usala.
12: Chuma, sikiliza kwanza. Sai, haiko mizanja tuko nafanya. Sasa mama nyama, Bale ba jene kwanza gisi mina baona wana gonja. Musipi ni ataku bazogele. Kwanza de chumbe bi kwamo, ba bakilie tumule. Basi toki atamu.
13: Lakini makasi. Mbona sasa weye njo natuoko pesha? Ndio kusema nini bi maraba?
12: Kwa habari za mingi zeniko nasikia zikutuna zunguluka mwa ijimbwe masi.
11: Habari?
12: Kwa watu wiliko nasema aseme hivu gonjwa ni mambo ya ulozi yenye litoke yaka Yerusangi. Asine kwanza watu wa mingi benye valisha pata hivu gonjwa ni benye kalasha liletaka sali tokaka kule Yerusangi.
11: Mungu wangu, kumingi ya kweli hivi.
12: Walu kwa zeni wongo.
11: Atena mini lisike ya bari kupitia bibi yangu mutoni.
12: Bibi yako? Niko
11: Yerusangi. Aseme kuko idadi ya watu mingi. Bebasha kamatika na hivu gonjwa kule.
12: Na sai inonekana wazi kama vijana wa mingi benye kwa natumika na kalashi bali toke yaka kule Yerusangi.
13: Kasha sasa tunawezo kufanya nini? Munafahamu vizuri kama hatukuwaki tena na hospitali hapa Bugosi.
12: Yenye tunapashwa epuka kwanza ya kwanza ni kujihatarisha. Nisikia banasema kama inafaa kuizole bale batu yote benye bashapatikana na ile magonjo.
11: Ndio.
12: Ile magonjo haichagule kabila ama uraia ya mtu. Tena ya zaidi inafaa kufaa angalisho na hii habari zenye ziko na zunguluke masiku. Na batu yote wanapashwa elewa kama ile ugonjwa ni hatari sana na iko naambukiana mbio mbio sana.
13: Fikiri iko saa vile tuko tunapoteza muda bure. Tuende kwanza tuangalie namna tunaweza kusaidia wale wagonjwa. Haife kubatupilia.
12: Ndio mama nyaba tunisaidie wale watu.
11: No, hapana mimi sitaenda kule. Nyie mwende mimi siwezi enda kule.
13: Manake tutaacha tu wafariki tu bila kuwasaidia.

0: Angalia maisha ya tabu na mateso yenye Sheva kati ya buko tuko tunaishi. Kisha katastrofa yenye ilivurugaka maisha na miradi zote. Tulikuwa tulishaanza pata kama tumaini kupitia shamba ya pamoja. Angalia hii magonjwa kali yenye nayo inatukuia. Yenye naogopa zaidi ni hizi mahabari za upande wote kusitaki mengine sawa vile tabu yeye mwenye haamini kama kweli yeye magonjwa iko. Sasa hii kusitakana haitaongeza tena matengano kati ya watu ya kabila na uraia tofauti mwa hii jimbo. Ni hatari kani bandugu, tukiwakilia itabia ya kusingizia watu ya kabila ingine mambo bila uhakika yeyote.
1: Hatari zinazotokana na uhusiano wa watu kutokana na msingi wa ubaguzi usio na ushahidi ama maprejuje. Unakuta huyu mtu anamchukia huyu pasipo sababu yanamchukilia, huyu anapenda huyu pasipo sababu za kweli zenye anampendea. Kusema tu wakisha kuambia huyu ni kwa sababu ni mtu mrefu, kusema yeye ni mtu mubaya juu iko mtu mrefu, pale inakuwa ubaguzi usio na msingi. Kusema huyu ni mtu mrefu ni mwizi, huyu ni mtu mfupi ni mulozi, pale inakuwa ni ubaguzi usio na ushahidi. Na unakuta kabisa uhusiano wa watu, relations za watu zinaharibika sana kutokana na habari hizo. Ijapokuwa tunapaswa kwenda na ushahidi wa kila mtu, tunapaswa kuamua kila mtu kutokana na matendo yake, hapana kwa kundi. Kusema hiyo wanaita katika Kifaransa, tunapaswa kwenda na indiction hapana deduction. Kusema huyu ni hivi iko anapartenir kwa hiki kundi, manake automatically anakuwa mtu mubaya, anakuwa mtu mzuri, inakuwa na hatari sana. Na hiyo njo inatuma hata kabila zinamalizana, inatuma kabila zinashotana vidole, ijapokuwa katika kila kundi mna baya, katika kila kundi mna wazuri. Na hiyo njo tunapaswa kujenga msingi yetu, msingi ya uhusiano wetu kutokana na hizo sababu, ma critère objectif wanasema katika Kifaransa, kusudi tusienvenime ma relations zetu, na tusijije mtu, tusiamue mtu, tumubague kutokana tu na ma préjugés, ni kusema huyu ni wa hii kundi. Hapana, hiyo sio vizuri wandu.
0: Pale minaelewa vizuri. Ijapokuwa magumu yoyote ile yenye naweza kutufikia, tunapaswa kujiepusha kusingizia wengine mambo bila uhakika. Sababu ile tabia inaweza kuharibu wasiliano kati ya watu na kusukuma watu mumambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Asante kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Ndosho Muvile ya Goma, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kupaja ya Facebook Kumbuka Kesho. Kisha kusikiliza kipindi, alituandikia mesaje hii.
4: Ule Karimanzira njo nani? Na kama walimua, nicho alifanya kosa gani? Mina hukumu sana zile maandamano za ujeuri. Inafaa kutafuta amani munjia ya kimya. Nafurahia sana tabia ya Nyaba, yenye anajua kama kazi njo inamalizaka bumaskini. Hapana kukimbia nyuma ya mamitingu za bana siyasa.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Turunga Muvile ya Goma, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
4: Urafiki ya mwalimu na Merve iko namna gani? Bugonoro wako, hakuna ile katastrofi ya vita njo maana Chef Margaret na aliwa balikimbilia kako? Inafaa serikali ya Bugo ijihusishe sana juu ya kutatua shida za usalama na shida za maisha ya bakaaji. Inafaa bale benye balikimbiaka Irusangi barudie Bugo sidi, na abo batue mchango yao juu ya kujenga amani Bugo.
3: Tulipokea kwa furaha maoni ya msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Uvira. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
4: Inafaa Marguerite ashimike uongozi yake fasi ni fasi, na anze tumika juu ya kutatua shida za Bugo. Ajikaze kila jamaa yenye likimbia kile katastrofi ya vita irudie kwake. Hakuna maendeleo Nyaba na wenzake banaweza pata bakibakia naishi mukampi ya Bahami Bugo Seed. Ile hali ya umasikini bikuamu njo maana Kalash iko natafuta kupatanganya.
0: Terezia anaendelea kushangaa kuona mwenza kitabu anaendelea tu kusingizia na kubaki na roho ya chuki zidi ya watu wa nationalite ingine. Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo?
5: Ni hatari gani wakati tunaweza endelea kuwa na maprejuge kwa watu wa kabila ama nationalite ingine kwa kuwasingizia mambo bila kuwa na uhakika yoyote?
6: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
7: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
8: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la

ndio ya mamangu, ya mashabiki zangu, ya wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabateka kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikata, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani nyimbo zangu mtapi garedioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Mtakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisimbe tu nibaki umondani. Huku niliko shoni mwangazo wa maisha swafichi, najitahidi kufoswa sinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi, mbona kifu na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mimi mtoto wa mjane, mimi ndo baba haliduni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti ya tagauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga, najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana. Jisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa.

0: Territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bien, tunasema asante sana. Tunajua kama mko wengi kando ya redio zenu kugonja kipindi cha madibisho, kipindi ambacho kinaletwa na Victoire pour l'éducation. Tumefika ndani ya studio kwa siku ya leo juu ya kuweza tena kuja kukuonya kupitia mafundisho yetu, mafundisho yako, mafundisho ya ule, mafundisho ya ule, parce que mafundisho ni yetu, si ebot, haiko tu ya ba acteur wa Victoire pour l'éducation, non. Vendredi passé, mulikuwa nafata un monsieur ambaye alikuwa na parler ku masomo, donc ce que les élèves font kumwisho wa masomo wala mu masomo na biko na somo. Jo resultat mulionaka kwenye ndaka fikia kama mwanafunzi alipatikanaka namuna gani kalibuwa namuna gani. Kwa siku leo tunakuletea sujet mupya, ni sujet ambayo tunakuletea juu uweze kukomprendre vitu vimoyomoyo. Hizi masiku kusha kuwa watu wenye vasha kuwa nafaa vitu vyenye havistahili normalement. Unagonjwa, wanakuambia kebo afeti tuta comprendre mu sujet mu integralité ya émission, mais sujet ambayo tunakuletea kwa siku ya leo inasemea kumakosa ya watumishi, makosa ya watumishi, watumishi mesi sitaye mtu wala hatutaye mtu, ni makosa ya watumishi. Njoo si jambo tunakuletea kwa siku ya leo. Leo tunakuletea première partie. Na numero zetu ni zile zile tu ambazo tunamtisha ndani ya studio, RTL 09 97 94 91 72 0 92 43 20 6 à 19 0 97 94 91 72 0 92 43 20 6 à 19. Orange na kwa 089 68 04 697 89 68 04 697. Tuma message yako ita kuzile manimero utatupata facilement. Pia tunasema pole sana kwa wagonjwa wote ambao iko hospitalini. Tunasema Mungu awaponye. Tukiona papa eme, tunasema pole sana na magonjwa, Mungu atasaidia. Wengine wote ambao yuko kwenye misiba, tunasema pole pole sana. Tunasema pole pole sana. Bien, sijina kujia, tufate kwa makini.

0: 你不能呢？阿哥成咗阿伯。
1: Honey，Honey，
2: 你见啦，你见啦。
3: 你打得嚟啦！
2: 你见啦，
3: 姑爷。
1: 哈 ，Honey，
2: 哎，啷个要看嘛？咱去搞个么？
1: 阿伯 ，Honey， 哎。 Taxi. Na rakasema tambo hao, atambuzi siku, habiku napitiza tena watu ku mbalabala.
2: Kubariere.
1: Ambumisha kwa Corolla. Meru nakosa kama itatoka kama siku gani.
2: Ni magonjwa mama. Njosa itaishaka. Njoma napima
1: Eka mungi. Mbola.
2: Tu ni magonjwa wapendi ingie uku kwetu we.
1: Kwetu ame. Meru vile jeni fataka lanja mumigulu. Mifika ape.
2: Basi merci kufika. Habari ya kuleno mama.
1: To kwayo. To kwayo basi. Ndimo bwanako. Mara moto nakufika mgini. Ishaka fata kwa magumu.
2: Basi mama, huko nasema kufika kule. Na hapa kwake anakwaka huku shida. Manake mama.
1: Uti nini?
2: Huku nyumba basi kuna tani chokesha.
1: Pele njaba leta nichi unaniita.
2: Basi malgre bwanangu ni pasteur. Basi mina kosa kama upasteri yake ni kwa namna gani. Anafika kapa, atafaudi minite na kufata rudi. Iko na musika mwevi ya seme anamuombia. Haba kosa ke na ule musika, basi na kosa kama pepo yake ni za nini. Haba kosa ke vile njiwa na kwa tuna
1: huko lipo.
2: Ya seme anamuombia ke. Kila wakati wanako anabiko na ule musika, dege tu anafika hapa na mwita, basi. Anafata rudi ya kwa alitoka. Ndio basi mama. Nimekuta nseme na upime ukia mwambia ata.
1: Haya.
2: Jumia
1: mwini. Mwini mwini unaniita.
2: Mechoka basi
1: mama. Esike ngari onendaka kuchisomo wala onake kuchisomo.
2: Mama mie sikose yake kanisa. Sikose yake.
1: Unajua kwa nagesi mwanako ni mkristu. Unajua kesi ni mtu wa Mungu.
2: Ninajua mama.
1: Merujua nini imani yako nafudafuda vile.
2: Selo komportemake. Njoma nanako atu hivi mama.
1: Hujiki sema tumishe wa Mungu. Neze katala na kukula juu. Juu tu kuna tuko nyewe kwenye kuko watu wenyewe kwa wenyewe na baita.
2: Kila siku mama anafika ka telefoni nali nimeenda.
1: Kwa nakupata kwa mtu mwenye kuna mwenye kuna tabani kio.
2: Mama wape kutajonea. Gisu umefika hapa. Akelala pa ni bahati. Halalake na hapa mama. Ni biju umefika hapa wape kutajonea.
1: Sikiliza kwanja. Cheto chimwache nyimi nataka kupatia mama kwa senjo iji. Wamefate bie.
2: Mwana usikiliza mama.
1: Mwanako kwanje chinyimi na kuambia. Ni moto wa Mungu.
2: Ninajua mama.
1: Nero kama unajua. Jua nini imani ya kunya. Ina hanja hanja.
2: Sawa mama.
1: Kisha wema. Mafikiri yako kuna waza nini.
2: Hapana mene penu kia mkose. Tu vile njo mafikiri yangu kuna niambia. Na upime kukia mkose, kwanza kama
1: tapima bagiri. Mkose, tana njini mtu mwenye nasumoka Biblia kila siku.
2: Bo mama, ni biju mekue ya suta jonea, na njo napata biyo unaposha
1: mama. Sema. Mama.
2: Abe mama.
1: mtu anakuwa na imani isiyo tikisika.
2: Basi yangu shanja cheza imani yangu
1: wajuto na mpaka nyimbo no wana mwamini Bwana ni kama mlima wa Sioni Na kushina ukashaka mjuu eh.
2: Basi mama sio tuleje. Unataka
1: kuna imani isiyo tikisika unayokaa milele.
0: Kama mlima. Kama mlima mama.
2: Deki.
1: Mwanzo wa Sioni, wa Sioni. Unasikia?
2: Sawa mama nimesikia. Me basi ufate hata in semaine tu nuko hapa. In semaine eh.
1: Hapana.
2: Mama pardon, nisaidie ufapa tu in semene, wepe kutona tu komportema mtoto wako.
0: Halo, mama, in semene ni ya mingi, honge ni semene, moya, mbili, tatu, ine, nero, ine, mama, tatatu, ni za mingi.
1: Dekila,
2: dekila. Dekila, haiko njo niko nongelesha, mama, in semene,
1: njo. Ushaka mtio kwanza kumasomo kwe.
2: Niko nasema atahamu.
1: Uwe, mtoto kama mtio kumasomo. Iko na kile ya mingi kuna kile ya mingi.
2: Niko nasema tena masomo sasa atakwenda dunga walimu. Basi walimu njobe niko nasikilia urumu. Atakwenda wasubua kwa kichwa. Ndio mamu nisaidie tu upapa ta juma moya.
1: Bwanako ni mtu kwanza manyana wakoka. Na watu wa vile. Kama hukuna mtumu maombi mama. Na wewe kama hukuna jiombe. Utakuwa kanaoza tu ya mingi tena ya mubaya. Juma nako tani kumkazi. Mimi nakwambia kweli.
2: Mama kazi ya kila wakati mama.
1: Njoo kazi ya bali hapa endeke mpori mama. Kama napenda kwenda kukupeleka mpori, ibo abele usahau. Watu wa Mungu wakufundisha jinano cha Mungu. Hapa endeke mpori.
2: Ibo wengine wanarudia kwa nyumba hapo wanalala, me halala hapa mama.
1: Ibo ngaro chishiko chimachi moye.
2: Sawa, njoo maana nimekwambia sema fape azuma, wape kisuta jonea. Mtu unapata vya kusema na wewe.
1: Bo, hakuna problem. Hakuna problem. Lakini kama unakona imani ya kutikisika, bali kabisa, loba nzako nanuko ngufu. Kwa juu, mtu wa Mungu, na Biblia nasema, mawazo ya mubaya ni zambi. Chile tunye chime nataka kuambia mama.
0: Na imani inakuyaka kwa kusikia maneno ya Mungu.
1: Sini nikuambia nitakala katota kujiku na akili. Unaona bado tibu nana binye kasa.
2: Ndii mama au mtoto. Mungu epeke. Mbenona kamata kutabia ya nani?
1: Ya babake, babake ni mtu wa Mungu. Unaona kanene binye unasema. Wale viko pale vile ndio Biblia.
2: Sawa. Nienda jonea kimya na mama jonea tu kimya. Imagine epeke mama tumefana naye miaka mingi.
1: Sawa. Sawa. Ala kinu acha utoshe kwenda mwakili yako kwanza amo. Nini binana vya. Nini akili ya mbaya mbaya.
2: Mi akili ambaye iko mumie mama kumbe nishatoka mu nyumba kama akili ambaye iko mumie.
1: Unatoka amo.
2: Ah, kumbe nishatoka mwe.
1: Mimi ni mchungaji unatoka amo.
2: Basi mtu atafasa mene.
1: Unamletea haya.
2: Mtu atafasa mene halalake kwake.
1: Ngere na iko haiko kuchesoma.
2: Bana namuuliza nsemu unatoka wapi hezi niambie. Ile njo problem. Basi kuchisoma wachungaji wote wanalala kao mama.
1: Mi basi. Kwanza wanalala kama kumgine ayo nishiku ya kidogo kushindira
2: na viko nafaya nini kwe mama
1: matoka matoka kasa kumulanga
2: dekili kukule inje
0: ha niko na nisha niko nasoma hapa kuminimi kuma journal karibo karibo karibo karibo papa
3: bonjour
0: bonjour merci
3: tu va bien
0: ta tia shakuya papa.
3: Iko ndani?
0: Ndio.
3: I malete yangu peleka pale kuna pale ku table de préparation.
0: Okay.
2: Menjo vile mama, ile tunjo hali yenye tunishiko mwa hapa. Wewe tena njole amefika.
1: Mimi yeye?
2: Eh, ero ni somewhere tu ni yeye nje amekui. Hapa ni 5 minutes anaenda. Ile tunjo shaka hali hapa.
1: Mara mshaka jema ramona na makati zijana.
3: Oh Yesu.
2: Basi mama miaka apata nye nimeshi nae.
3: Hosana nguya.
2: Karibu.
3: Madame. Jambo.
2: Jambo.
3: Nimesikia mama Shafika.
2: Mama Shafika. Karibu ingie ndani.
3: Ndio. Oh Yesu. Oh mama Kambesa. Ah Mungu apewe shukrani kukufikisha salamu.
1: Nishafika.
3: Bas, tutakuwa na kumshukuru Mungu.
1: Kuomba.
3: Ndio.
1: Tulikuwa natosha omba Biblia kwa sasa tulifika hapa tutoke omba.
3: Biblia inasema, maandiko matakatifu yanasema, ombeni pasipo kuchoka. Baba mwenye uwezo, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema sana, umemfikisha mama hapa salama. Yote ambayo tutaifa katika hiyo parcelle, tunatutia mikononi mwako ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mama sema amen, mama.
1: Amen.
0: Ile pewa Tesalonika wa kwanza 5 17 papa.
3: Petit, utapata cadeau. Mbona kikuna maîtrisé? Mtoto atani remplacer.
1: Kangali kadogo, kata kugombolaka mvi.
3: Kata ni gombola kato. Kuna kisika na vitu mingi.
1: Dia don.
3: Mama.
1: Kuya kwanza tu. Tu chukani kwanza
3: nawe. Kwa kazi ya mingi kwa nisa. Tuwa na chaîne de prière. Njo maana kimera choka sa. Nda bo tonge basi mama.
1: Una choka. Haona na wakati ya kuongea na mimi.
3: Bo tonge tu. Mimi na choka. Kama utakuta sama sita kushibia mzuri, jo ya mchoko.
2: Mama mie na wacha muonge.
3: Madame nipikie chai.
2: Sawa.
1: Dia dona.
3: Mama.
1: Unaweza niambia kama unaishi hapa unamna gani wewe na jamaa yako?
3: Na bibi yako? Kabisa, ndakuelezea mama.
1: Nikanire kwanza.
3: Kwangu unaoya maisha ya kitumishi. Eh? Maisha ya kitumishi. Inaomba kwanza bibi yake na mtumishi. Anakuwa mtu wa kuvumilia yote.
1: Namna gani?
3: Mtumishi anawapokea watu wengi sana. Na haizi na kushamba.
1: Ha?
3: Wakati gani? Niko mahubiri, niko mkazi za kanisa.
1: Aha.
3: Donge, njoo kazi. Kutakuwa wakati ndaenda asubuhi, dakika magharibi. Shida yenye iko, bibi yangu anapendaka tushindi hapa naye. Na mimi sina wakati ya kushinda hapa. Aliwe na msumo. Ili niteze kwa tu shida mimi, vingine vyote hakuna tatizo. Wakati tuko na kwa mfano tuko na maombi. Tafasi kutatu kukanisa kule tuko na tuko na
1: shida. Na rejimu kule kwa maombi, unafuata sana bibi yako kisiko mnyuma.
3: Hapana, mimi na kuyaka. Sasa yeye kusudi aelewe ndio tatizo. Ndio hayaka wewe gisi ni bibi wa mtumishi.
1: Anajua gisi ni bibi wa mtumishi. Na romara mama mtumishi yako. Utafuata kwa nakuwa kule, unakuwa nakuwa kule, unakuwa nakuwa kule.
3: Sisi bakiria kule. Sisi bakiria. Mesabu kazi ya
1: ngu. Siku betuwa na uko kule. Kisha na uye kuse, na uye ta ukia ta msalimie.
3: Mina pesa kia subuhi. Eh? Kula anjo stalala mina kia subuhi, nikisha balamusha, nina...
1: Tema mbi.
3: Mina ulia tena kule.
1: Meru mgeni ya kikuya.
3: Pani pachira poro ki mgeni ya likuya. Kama niko disponible, mina kuya, mina kia sabia mgeni tena ulia mkule mkazi. Njo kazi yangu mama. Ilifu kuelewa. Mara wapa kujuni ongoza kusemi, antuki kazi na kustahili. Na kweli na Mungu ashaka.
1: Ni kwe, indiba njoi inantaka njalete vingi vya na mune ngini.
3: Pana, hakuna tatizo mama. Hakuna, Mungu iko natenda. Na kila chira na lata tatua, mama atakia kunelewa tu pole pole, muki wangu atakia kunelewa tu pole pole.
1: Ni mama, ya kule kwetu.
3: Ah, oh, ile kanisa ingali. Zika basemi mtumishu wapale wale mfungaka na nyumbu.
1: Wale mfungaka ya akiba. Ambo batu walikika mtolea be. Webata. Kweshi. Na mwenye likika betolea. Mwenye libiibaka na mia niju. Nero kweshi wikikia patekana kwake.
3: Una magumu mkitumishi mama. Magumu kwa mkitumishi.
1: Nero ya vile. Sinye wanataka kia kutolea sasa kukubia mboze. Wanafate ekula. Vinishia pali. Kwa ujuna kuka na ujika nilitoka wapi.
3: Mana ikazi.
1: Hakiba ngekulaka belebe. Belebe bata. Kupasei. Probleme haikuonekana.
3: Sasa zingine na Mungu njoli alimsaidia kasi vikuli. Sasa zingine ngelaita ngine matukio.
1: Ndipo bashaka mfunga.
3: Yashafunguliwa kosa.
1: Ndio hata kama shaka funguliwa.
3: Sisi naonekana.
1: Bashaka mtenga.
3: Sala funguliwa.
1: Papa. Bashaka mtenga.
3: Ile yote kwa majaribu ya
1: Mungu. Leo tu ni mwalimu wakati simu tika nyuma yanga linafundisha.
3: Ile yote ni majaribu. Mungu atamsumbukia.
1: Na Romeo unge niambie yote.
3: Mama
1: nyumba yako utakutengeneza.
3: Nyumba yangu tu bibi yangu tuko na bakia tu aelewe tu ile. Ile tu. Basi hakuna
1: ingine. Kisha na unawazo te. Bibi yako na hana ami ya kushinda hapa na wei.
4: Ça, si na kazi ya mingi, mina tunashinda panaye. Sari kuna kazi, kameme. Sitakuwa na shida tu pale juu, anayetuangalene tu hivi. Anahitaji kula, anahitaji avale, anahitaji nini. Hmm?
1: Sawa.
4: Nisame mina nchaongea mama. Nchaongea kutelefoni.
1: Nanyo nakuita?
4: Iko... Uyaro? Umefika kubiro? Nikula mugeni, tunamaliza maongezi, mama mzazi alikani salimia. Sato tunamaliza maongezi, mina kuta pale. Unichunge tu. Ikala mupayote ya bageni. Merci.
1: Ya dana.
4: Mama.
1: Mwana nataka sikia mtu nasuma disiri.
4: Nasimi ni ya kusikia mzuri.
1: Apana. Nilisikia. Haya kwa mwaseka ule.
4: Bo. Unayua. Mu franse.
1: Ha.
4: Mama. Soju nisome shaka. Mwana peka kufasiria juu unanisikia. Kuko bien aimé. Kuna kwa sheri.
1: Ah!
4: Kwa sheri.
1: Hiyo mungu ye. Uti nini?
4: Kuko bien aimé. Ndiyo. Kuna kusura kusura kuita mo. Sheri mama. Siku sana kuita vile.
1: Ah.
4: Ma sheri mama. Ndiyo. Alo. Ah. Na ya nanita. Dongi mi mutumishi. Sheri pasteur.
1: Aliita ki sheri.
4: Ndiyo. Ni mwene njia. Manake kuko.
1: Ya don. Baba.
4: Nisiki mama ni umarize kuongea mama. Nisikilize. Kuko kuko mjumbe wa mupya, donge kuko mwokolewa wa Bwana. Mwokolewa wa Bwana angali kiumbe kipya. Njo tuko nafaisha mafundisho juu aelewe mambo ya kanisa aliokoka pa sasa hivi. Njo tuko nafatana naye. Njo kila wakati inaombaka kumuona juu kumpatia mwongozo, mwelekezo, kumwelekeza.
1: Mimi na wewe kwa hiyo.
4: Minjo mtumishi mkubwa.
1: Hawezi mbuti na mwenye nao bako na mwambe.
4: Kila mtu kuna kazi yake.
1: Aha.
4: Kila mtu kuna kazi yake na kila mtu kuna wakati ndi. Basi, si mama utika mtezi ni mkazi.
1: Sina lesema. Bye.
4: Minjo mtumishi mkubwa.
1: Hawezi mbuti na mwenye nao bako na mwambe.
4: Kila mtu kuna kazi yake.
1: Aha.
4: Kila mtu kuna kazi yake na kila mtu kuna wakati ndi. Basi. Si mama utika mtezi ni mkazi.
1: Sina lesema. Bye.
4: Minjo mtumishi mkubwa.
1: Hawezi mbuti na mwenye nao bako na mwambe.
4: Kila mtu kuna kazi yake.
1: Aha.
4: Kila mtu kuna kazi yake na kila mtu kuna wakati ndi. Basi. Si mama utika mtezi ni mkazi.
1: Sina lesema.
2: Turo ya kwanza mara mwata nafata rudie.
4: Ah, tumeleza kambi ya maana. Ndiyo. Madam. Tumeleza ya maana. Alo, chakula, franga, chakula siko maingali, kudepo kunga chakula.
2: Mese lagi ya kuchakula.
4: Bo, tutaongea, sami na kurudia, tutaongea. Hii franga kwanza kuna natuwe kiazo.
2: Aha.
4: Ile gisi mina chapalo, unwa pale mutiwa, hile njuta patia mama.
2: Sao, mama, ununa tena gisi ya mifata rudia, sini kuambia, lero, we peke angalia, turu tea kwanza. Sasa ukefapi leju, menye ni kuambia. Utakwazika namna gani, mama.
1: Hapa nalisha bomboneka. Hapa nalisha bomboneka.
2: Ile tunjo hali hapa mama.
1: Manake ni kuyaka tena nafata enda.
2: Ni kukuya na kuenda. Amekawe hapa juu kwao. Mekumbe alinda zamani. Juu kwa hapa njema na nakawe.
1: Anda mchemushia kwanza imane. Nehenawe. Yuna sikia mgongo na kukame na loma.
2: Okay, sawa mama.

0: Lakini unaona Sere Suzana na muna gani kwanza?
1: Manake, sijua basi, mutumisha na mwitaku kila wakati. Bo, lakini anye kuna waka tu senye basi, viko si space sana.
0: Si, unaona yana ile seto lienda, mambo tulisugaka nae mkile, tuzu tunazua kuenda mkibarabala kimoe. Seto vya kule tini.
1: Banamuita. Na kufata naende.
0: Nikafata ngonzo kiriozite. Kuangalia na viko na simama ona pale hivi senye unasukaka pale chini unabuka hivi kisa unapanda ukukale ka kiriko mwa hivi
1: na nimeona kale ka barabara
0: kuna pale biko naongea kuangalia mzuri mambo higiza liko na imeanza ngokangoka nzo
1: njoo ule biko na mchungaji tuvichame kidogo
0: tutavichama na mna gani tutakosa benye donge si. Tungekuwa tu hapa hivi tu, tunaikala hapa hivi.
1: Watatuona sinjole, ile gari gizi viku, tu watatuona, tuvichame kidogo. Vapite kwanja.
0: Tuvichame ena.
1: Tuende kwanja kwenye mchungaji ule mwingine.
0: Oni yako ni nini kwanza, tuende kule, tuende fanya yako ni?
1: Tumenda mwambie.
0: Ame. Banasemaka tu kweli babibi nzo banakuwaka babehi.
1: Manake hapa haone kitu.
0: Siona kitu hapafanye kitu.
1: Wewe haone kitu.
0: Tuko na suspect nzo bure me.
1: Ngoja nianze kuambia. Wewe haujui. Mimi najua vya mingi. Najua vya mingi sana kule Sir Suzanne.
0: Kule babanaka.
1: Kama una magonjwa. Ha! Kisha twende ambie mchungaji mwingine. Twende. Mimi najua vya mingi.
0: Pita twende mambo. Baba bibi nzo balikuwaka, baliendaka, nzo balijuwaka gisi kaburi ka Yesu. Hangali imo, ukwe tu mbele, tuende, zume, sema.
1: Sawa.
0: Lakini ba wanzo utasema anu, miesi yezi sema, zuu nye, baba bibi nzo munawaka babe, hitu wanzo utasema.
1: Miesi yokope kusema, tunda sema, tuende.
0: Tuende.

0: Ya Mungu we.
1: Mama cha enjoy nimeitarisha. Wala unanja nao.
0: Ndana wase ingine. Mugongo shaluma, mugongo shaluma.
1: Nimulete pomade.
0: Hapana ndiko napenda ni inama, niku nakosa kama. Nina kufa bilonda tumbu wala hapana.
1: Mama we mkubwa.
0: Hapana, siye kule tunakuna tuko na inama kukila, kukila, kukila wakati.
1: Palu tainama jushi azo we.
0: Nero tena dekila tena shinda wapi?
1: Dekila uli hakuwaki hapa. Mie na shindaka pa mie peke mama e. Ukamia tau kunu menisedi.
0: Na papenyu, nae haiko. Nero ngeri ungari naenda kuchisoma ubi hapana.
1: Mie nina somaka mama.
0: Kwenye nilifikia kapa nimefanya pao visiku vimbili. Hawe sema tutano ndatako chasomu.
1: Basi buwanangu ananiachaka. Sana pata wakati nina jitupa ye memie. Kumbe situnendaka nae mama.
0: Ngoe nukambia cheta chemaya mtoto wangu. Binguni, watu karati ngeka ya bambili.
1: Iba mama kuko mtu muna njaka moto ya shetani nungali na kudunia. Kula tezi acha nakosa na ufalme wa mbinguni mama.
2: Unashinda kwa mama.
1: Unatoka wapi dekili?
2: Nilienda kwa adorasyo.
1: Njo kutoka, mbona kutuambia gizu unenda?
2: Basi, nilienda na nimesahau na siwaambie mkanisamehe kwanje.
1: Tati yako amekuwa na kuuliza.
0: Hati natoka wapi kwa tena?
1: Anatoka kwa adorasyo.
0: Mario vile binyini mekona kuambia. Kama haujui, uangalie mzuri.
1: Sinjole jana hakulala hapa mama. Tena rona leo hata la... Tena hezi nitagize hata lala hapa. Hezi niambia gize atalala kule.
2: Hambo, weku natayarisha mkutano ya kabambie.
0: Unasikia.
1: Njo mama hezi niambia tagizi iko natayarisha. Tuwa nafata lala kule hezi niambia hata.
0: Ile, na yu haiko problem. Tuka tuwa kuambie. Ile siku takuka tumia papa street. Ya tumia baba sasa bali tiketike.
1: Sawa mama. Mimi nishaka shindwa kuelewa.
2: Mama, usipake na chalewa.

0: Sikuwa mchungaji njo pale. We piga hodi kwanza. Mie ntasema bure, we upige hodi.
1: Sawa tu.
0: Unaogopa kwe?
2: Yesu azali hawa. Oh, Yesu azali hawa. Nalobi Yesu azali hawa. Yesu azali hawa.
3: Njoo sana kabisa. Njoo, karibu sana.
0: Ndio.
3: Mpewe viti hapo.
0: Ndio.
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Asifiwe kabisa. Na tutaweza kusali mbele ya yote. Najua kila muda inabidi tumwalike yeye.
0: Ile ni kweli.
3: Tutanyenyekea. Bwana, tunalisifu jina lako na kulibariki. Kwani wewe ni mwema, umewaongoza hawa kwa mahali haya. Endelea ukitusamehe na ututakase. Na maneno ambayo tutayasemea hapa, wewe mwenyewe yatakase. Mwongozo wako tunawaalika katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen. Mchungaji, tunakia kuona.
3: Kuna shida?
0: Bo.
3: Muna maneno?
0: Kumbe haiko shida.
1: Hakuna shida, wewe nzoko na vya mingi vya kusema.
0: Bo, kwanza hakuna shida.
3: Hivi harakisheni basi.
0: Njo, tunakia kujulisha kama naona jua zile masorti zenye Ser Suzana na mtumishi mkubwa wanaenda kamo. Kama tu ni maombi.
1: Unasema hapana kusema ovyo.
0: Ibwa naomba niseme nini kwa sinjo venye kumuona mbele.
1: Kazi ni mtambuo na mpaka.
3: Munifuate kwa makini.
0: Ndio.
3: Hayo maneno. Musije mkiagusia. Huyo ni mpakaliwa wa Bwana.
1: Nilikuwa nasema.
0: Ndio.
3: Na anaendesha kazi yake vile Mungu amemuita.
0: Metami kila wakati tu anamuitaka. Anafata naenda. Anamuita naenda. Akose juni wa mupia mkanisa mbini.
3: Sinabidi afundishwe. Apate mafundisho zaidi sana. Akomae kiroo. Na uwe vile haukufatiliwa vile katika hatua zako za kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako.
0: Kweli bali nifatiliaka vile. Mie niko nadute sana juu. Ule mdada basi.
3: Unashakia nini?
0: Anagonjwa. Ni mgonjwa.
3: Anaugua nini?
0: Anagonjwa tu.
3: Na kisa nini? Kuna kitu gani, signature gani? Kuna nini ambacho kitambulisho kinaonesha ya kwamba ye ni Mwafrika ama?
0: Ule aligonjoka zamani.
3: Hivi, tutafatilia mambo yenyewe.
0: Ameokoka vile na amekufa kwa babwa na wade.
3: Haya maneno mimi siwezi nikiyapokea hivi kwa mbio na kwa kasi. Nimeyasikiliza na yahifadhi moyoni mwangu. Tutafuatilia, mnanielewa?
1: Acha pale maisha ya bato. Kunaongelea
0: nena kia kuambia uambie mtumishi.
3: Na nimeelewa.
0: Sawa, sasa tunarudia, tumekwambia.
3: Asante, njia njema kabisa.
0: Sawa.
1: Utaza bana tufukuza mbo tusha kwa naingilia nzo mambo ya batungazi omu.
0: Batezi fukuza mtu mkanisa. Yesi ya onaka vya. Situ ni kweli basi ni mabongo. Batenga kemo
1: tusibatu bana huka nzo batengwa.
0: Ni kweli haiko mabongo.
1: Baka tufukuza miango sezi dika nzo mambo niko na nyamaza. Inombaka unaona nzo vya mingi unasema vya kidogo.
0: Tu kama bana tufukuza mie nenda mwengine.
1: Imani nzo yako tseza kabisa. Tuande.

0: hakika wewe ni Mola unanena na unasikia yale ambayo tunaku swali kama maswali. Hawa wa Kristo hawa wayazungumuzi yao. Nena nami kwanza kuhusu jambo hili. Luka 12 aya ya 3 hivyo, uyatendayo katika giza yataonekana katika mwanga. Sielewe.
1: Kaya kipaji. Tena utaogopa kusema wewe.
2: Kumbe ndezi sema, lakini zuu tu babibi nzoba na kuwaka ba kusema mabongo. Utazikaza tu usema.
1: Haiko mabongo, ni kweli. Jamini, lakini na huko nasema, si ni kweli.
2: Tunenda naombia mtungazi gisi na Suzana anagonzwa.
1: He, tunda muambia.
2: Hapo naombia na magonzwa.
1: Aombe na ele magonjwa, ulifo napona, hatutaki kumupoteza.
2: Huh?
1: Hey.
2: Kwa mbele miango ndakwanzo nyu.
1: Sawa.
2: Eh.

0: Oui.
1: Ah, c'est banquier. Tio, banquier. Mchukuna pasi nitoka na kushukuru Mwenyezi Mola.
2: Ndiyo mtumishi.
1: Baba, katika jina la Yesu, uwe Mungu wa majira, wa nyakati, unajua kila kitu na maana yake. Au wapendo mwaongoza kutoka mahali paa kwao kufika hapa.
0: Oh.
1: Kikao kitu yote tutakayoongea tunaikabidhi mkononi mwako ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Basi nitawasikiliza.
2: Baba mtumishi, tunafika hapa.
1: Mhm.
2: Tunakia kuzulisha.
0: Unakia kuzulisha.
2: He, tunakia kuzulisha. Kila mie peke, mie na wewe. Tunakia...
1: Ugewa kifupi.
2: Tunakia kuzulisha. Bata na wawezi sema.
1: Uwafika kamo. Kijana.
0: He, ndiyo mtungazi.
1: Usishangalie umu. Iko mchumba ambacho kina... Ukaingia tu umu, utabarikiwa.
0: Amina.
1: Ndiyo.
2: Sasa papa mtumishi yenye tunakia kuambia.
0: Kiamwambia.
2: Bila mie peke,
1: acha mwingine aongee. Acha mwingine aongee. Muna shida nicho kuongesha bashinda. Eh?
2: Bon. Hapana, hatushindwe kuongea.
1: Kuko tatizo gani kati yenu wawili? Unatambana au kuko kitu gani?
2: Si tuko bien.
1: Kisha mbona kuongea na bashinda? Ona tu. Sasa mwana basonge aongee.
2: Kaka kipaji manake mtu anakosaka mko namna gani? Manake, basi.
1: Hey, that iko tena inawezekana tena korale yenu kuna problem.
2: Korale kuna
1: ba. Korale unakuwa tuzu na ma problem. Inawezekana tena mna problem mshuna tena kumke. Maraba na tunabafungia.
2: Korale konenda bie papa mchungaji. Ule dada mwenye aliokoka hapa sasa hivi, ilfo kumombea sana.
1: Kumombea munjia gani? Onkea basi, we fasiria kwanza. Hapana kuzuruka mbali.
2: Jona anagonjwa, alifo kumuombea sana.
1: Anagonjwa tangia siku gani? Ameanza leo.
2: Bo.
1: Tena anagonjwa na mbona anabegisha anagonjwa?
2: Basi unajua tu magonjwa. Magonjwa ya siku mingi.
1: Ya siku mingi juu ya wapi? Sikuelewe. Sikuelewe.
2: Ni basi tu unielewe ni vile.
1: Pima, kijana pima sema inawezekana. Kijana. Kijana pima onge. Dada anasema anatetemeka. Donki kuongea yake.
0: Dafa ipe anasema hivi mtungazi. Ye Suzana anakufa sida.
2: Ni vile.
1: Hapana, sikia kwanza, sikia. Tangia siku gani? Unaona unakofizo nyuma kuna mkicho. Mtu anenepe ni maneno. Ah, mtu akagonda ni maneno. Ile ni mawazo ya kibinadamu.
2: Papa mchungaji, ni kweli.
1: Mafundisho yapata nimepata. Donjo wewe kwa tu mpaka pale na imani ya kukomala. Eh?
2: Bon. Sawa.
1: Ile fitina kati yenu, ikaendelea vile? Simuka tena magombano mbele.
2: Papa mchungaji,
1: unataka kuendelea?
2: Ili saka aisha.
1: Iko mara mwisho.
2: Nilikia
1: maneno sikake tena.
2: Ile
1: maneno. Mimi nasema hivi eh. Ile maneno sitaki kuyasikia tena. Na uende ikwe mara ya mwisho.
2: Sitasemaga tena.
1: Kijana unasikia?
0: Ndio mchungaji. Si moto nzo inawaka nzo kumanzanza.
2: Kweli tu ni kweli.

09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 089 68 04 697. Zile njo numero ambazo tuko natumikisha ndani ya studio. Tuma message yako, ita tuma vokale yako, itakuwa ya maana sana. Uya nasema bonsoir wadi, ule mutumishi naye hana akili, mutumishi, watumishi

Anasema bonsoir. Vadi ule mtumishi naye hana hakili. Watumishi wana lalaka kwa boe. Apa ni baraka wa kiviri. Hey. Apana kutubipe. Apana kutubipe kabisa. Merci sana baraka kutoka pani za kiviri. Tumepata message ya kwako. Halo. Hapana kutubipe antuka. Wanasema oho vadi ebwa koko tujirekebishe mutumishi naye amejibebea kuhuba kazi ile vadi asante kwa kutuelewesha ni baraka tujuru wa kiviri. Sana baraka kumesanje yako. Mwingine anasema ni unio anasema bonsoir badi ule mtumishi hana hakili. Ju mtumishi analalaka kwabo. Mwingine anasema bonsoir kaka mbona akosi hatu

0: Ce qui est sweet, c'est toujours Dangote. Sweet itakuwa vendredi. Kama ilikuwa kama ulikuwa unangoja sweet ya emission ilikuwa napita vendredi pense ile ilishaka vendredi pense. Wewe unasema bonsoir accent sana kumafundisho me ule mtumishi akufe na sida. Juni malaya hapa ni dogo Moses kutoka Kiondo. Na sana Moses kutoka pande za Kiondo. Tumepata message ya kwako. Huyu anasema ni aswa rekaka. Sui Gadi PDG kutoka Kiala kwenye kanisa ya ba kaka ba pastere ba hizi masiku bana boya sana wanasema aksenti kwa kipindi ule mtumishi anakoma amekuwa example kubengine sui Deborah depuis Kitulu. Merci na Deborah kutoka pande za Kitulu. Wanasema merci kwa kipindi sui Erma Gobi de Munzambai, bo travail kakanko. Merci sana ku message ya kwako. Mwingine anasema ule mtumishi Mungu amsamehe. Anasema aksente kwa mada. Aksente kwa mada. Wavunja kweli muko na tufundisha kumambo. Hivyo ndivyo watumishi wako nafaa. Muniite Grace pa Munyakondomi. Sana Grace kutoka pande za Munyakondomi. Tumepata message ya kwako. Kwa anasema bonsoir kaka, njoo nimefungula radio na kuwaka ku radio siku gani kwe. Ni Rachel kutoka Musineni. Nda Rachel, tunawaka ku radio chaque vendredi kwanja 20h05 minute mpaka 21h05 minute na chaque lundi kwanja 21h30 mpaka 22h30. Mwingine anasema bonsoir kaka, ule mtumishi hana njo hakili ju mtumishi aba kuwake vile musikuwe napenda vya mbele. Hapa ni Josafate kutoka Kahembe. Sana Josafate kutoka pande za Kahembe. Tuipata message ya kwako. Mwingine anasema merci beaucoup kaka kutufundisha. Hapa ni Hortense wa Butsundu. Merci sana Hortense kutoka pande za Butsundu. Tumepata message ya kwako. Mwingine anasema bonsoir. Bonsoir, merci. Anasema bonsoir kaka, ule mtumishi anapemuka anapemula batumishi bengine, Mungu amurumie sana. Hapa ni Elisha Wangule. Merci sana Elisha kutoka pande za Ngule. Mwingine anasema nini? Huyo anasema niae kaka, ule anakoma na amepata na magonjwa. Akome tu. Akome. Merci sana. Mwingine anasema nini? Huyo anasema bonsoir kaka, ule mtumishi hana akili. 0997 94 20 619 0997 94 91 72 0997 94 20 619. Endelea kutuma message yako, tutakusoma tu vizuri na tunabakia tu na 4 minutes tunatoka ndani ya studio. Tuma message yako tutakusoma, tuma message yako tutakusoma vizuri. Halo? Halo, ni bipe tu. Hapana kutubipe, ita tu, itakuwa ya maana. Wanasema Bonsoir kaka, asante kwa mafundisho. Ule mtumishi akome akufe juu anaharibisha jina la Mungu. Hapa ni Mary wa Kiambo. Merci na Mary kutoka pande za Kiambo. Wewe nasema bonsoir. Wakaka kweshi watumishi nabo ni bawerewere. Mtumishi amepata. Alo? Mzuri sana. Asante sana kushukuru. Pardon? Aya ya sikufuate bibi, basi unasema nini? Watakuwa na cha watu wanasikia hoga kwenda kumaombi. Sasa ndiye bwa hezi acha unakatala kwenda kwa maombi, wenje unaposha angalia gisi ya kujichunga.
1: Ndio sasa tutakuwa nafuta kwa vile juu kanenea ndayo akupe kwa shetani na mwingia anapenda mtu.
0: Suna hiyo akuko kuko wenye wanasema kambu usiangalie dhambi zangu lakini imani ya Eklezi. Alo. Bas amekimbia. Vile venye mko najifanyisha watumishi vitaacha Wakristo wanakatala kuona kuya kumaombi. Haiko menjo nimesema. Bonsoir yaya, merci pour l'émission. Si Eli depuis Msenene. Merci sana Eli toka pande za Msenene. Wewe nasema merci kwa mafundisho. Est-ce que mko na ma enregistrement za ma théâtre? Hapa ni Idrisse kutoka Lukanga. Maregistre maziko za mingi sana, teknisiko kuliko na registri kila kitu yote. Wewe nasema bonsoir kaka, merci kukipindi pasta alainiwe akufe tu, lakini Mungu asaidie bibi yake ile magonjwa isimupate juu yeye hajue kwavyo. Mwingine anasema bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Tunasema asante. Wewe anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Alliance kutoka Metebe. Merci kwa kipindi. Basi. Allo. Tena mnakuja limo. Merci kwa mchezo. Pasteur akufe vile mtumishi wa Mungu tena anafanya vile ibwa wa Kristo wanafata. Wa Kristu hawafataki vicha. Sisikie bien message. Tukasi sikie bien. Bonsoir kaka, ule mtumishi amejipemua. Bon, sawa. Tunatoka ndani ya studio, sisi ilikuwa Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tumekuletea première partie ya kuongelea kuhusu makosa ya watumishi. Donc vendredi prochain tunakuja na deuxième partie. Ciao.

0: Sinon, des bout en bout et ses faubourgs, et vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons Tête Mozole. Savons Tête Mozole, soins, santé et beauté. Sabuni Tête Mozole, inatunja filaire, ama mwili yeni kuwasha, wisuli, ikoroto, bupele, matungulu, buton, ngami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni Tête Mozole ya duka la Bebel. Ba mama na biso, lisungia nzoto na yo, na mwana na yo, asala lisusu atake na maladi oyo ezwa kabana pona kosale la sabuni ya sumu kostike mingi, sale la savo Tête Mozole, ezana ingredia moko citronella. Savo Tête Mozole ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo Medical Tête Mozole, pona yo mama, na mwana na yo, na bato nyoso na ndako na yo. Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jackal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit Tête Mozole. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, de fissure au pied et j'en pense. Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tête Mozole oyo, final eza final. Cri de guerre, muna niima sabuni, muna fanya erere moya grave. Batutu, toso kulakaka na savo, Tête Mozole. Ba Congolais nyoso, to utiliser kaka savo Tête Mozole pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouton, na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko, lo, boko na nguya suki satembe. To ye na système ya kitambala ya mama mwenu.
1: Retrouvez les savons Tête Mozole aux établissements Label. C'est partout en RDC. Maison Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons Tête Mozole, nga, nati kango, pona zwa zero, na konsomba ango.
2: Bien msikizaji mpenzi, emisio la Belle vous parle iko mbele yako, na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique la Belle Pharmacy iko vraiment très en forme, na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza, na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikizaji, leo ni cour de grand, na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikizaji, niweza kuambia kwamba leo kunako boutique la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siris patwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta na muna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegea sikio, paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideology ma technique za kuweza kudesinfecter mai, parce que leo unaona maklima zinachange, watu wanagonjwa nini donges sandai permettre. Alors leo kunako boutique la Belle Pharmacy tumeweza ku kuwa na tekniki ya kuweza kudesinfecte mai, tumeweza kuletea kwanja desinfecta tetmozol ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetekte ma mikrobe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobe, na ukafika kunako butiki la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la Belle Pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la Belle Pharmacie. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi, simama mkuri kinjasi, angashuka kuhuku maropo wa kitulu, utangalia badada, utakusa udada vrema na yali umbi wakatu. Ni vale vatu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware, unaona kadira kuhaiku ayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distre. Leo mungine abutemu na komala inakuwa vile turistiki. Alors, purke na uweze kupendeza kia kunako butiki la Belle Pharmacie, pense que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini, kuweza kwenda jielimisha, na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuva prescribe down ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako Mike, utasikiliza mtu ile maneno yenye kunasema na njoo nyata tena sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patie mtu mafuta na hauna ile capacité yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco care na glycerine ya coco care, wala nipatie crème la Belle na savon tetmonsol wala savon antiseptique ya bibu. Ville, mais we nina chuo hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la Belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma. Na wakati docteur alienda kusoma, we ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie iliweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani, hata mtoto wako iko na magali, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana, aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake, uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka, huku mwili yako inakusumbuaka, donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info. Unafika tu ku problemu ya ngozi, unapenda kuwa na tendiri, uko mweusi unapenda kuwa kama nendi, donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza, kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie, ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garçon, unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie. Na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la Belle Pharmacie, na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta na style kungozi ya mwili yako, hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini, unatia na nini unatia, alafu unaambia clear wewe enda utarudia. No, for is for, donc il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na konesha ke bote yenu ni susi ya boutique la Belle Pharmacie. Pour que ukwe bie, manake ni boutique la Belle Pharmacie ta kutengeneza, nutakukisha kwa bie, weye malgru neza penu kwe bie, me susi. Ni, donge la Belle ayo ni kwake sasa, ye anafurahi sana wakati unapendeza. Na alors ndugu msikizaji, il faut faire attention kule kwenye wanavachangia mafuta sijue nini. Kuya kuna kwa boutique la Belle Pharmacie watakonesha pakala dada hii mafuta, glycerine. Na après une semaine, wepe kutajangalia après ma 4 jours. Parce que mafuta mzuri, inaonesha resultat ki après 4 jours, une semaine. Na kama kuna na problem ya kuwasha, mabuto, matambo, ma rujal, ma vergeture, kuya kuna kwa boutique la Belle Pharmacie, hiyo probleme zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone. Na utaneza kata meme 70, meme 80, kila mtu nangana kuazia ma 20 dani. Alors kupata vile vyote, puruku wavandaje kule yote, kia unana na doktora boutique la Belle Pharmacie. Na u doktere anakuwa libre de 5h30 a 9h. Utamona tre calme, atakupate mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu bale badada ba madata, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, ile madeta, migulu wako kupasuka pasuka, kukwana hii maekai, unakuwa sasa maki ya chuvi. Donc dada kuya, doktora wa boutique la Belle atakuwa preskri mafuta, atakuwa wambia kuma uneza desinfecte mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia, tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Belle Pharmacie ni nini. Na njoo kwa mana tuliweza kuandaa docteur. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilii. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, uko na problemi gani? Eh kaka, uko na problemi gani? Eh sheri, uko na problemi gani?" Ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu sura yenye na jigunja-gunja. Ijapokuwa uko na docteur wa boutique la Belle Pharmacie mwenye anapasha kuprescribe mafuta, anakupatia savo na unangalia ke probleme yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pour que j'y épargne kuma maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérugel. Na ile désinfectant stérugel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérugel kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrike par gandour. Angalia mzuri sana, basiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke badada probleme mabuto mungine ya Kongo, mungine Butembo, badada mabuto matanshe sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msamu nakana na watu wengi, njoo kwa mana tunabambia, please defo fika kunako boutique la Belle Pharmacie. Metume kuandalia dezefekta enye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie wakupatia dezefekta enye unapasha tengeneza nayo mikono yako ava upakale mafuta. Na doktere wa boutique la Belle Pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo, purke mae yako sikulete mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sherti ndugu msikizaji uweze kudezefekte kwanja mae yako nyuta nawa na dezefekta ya liquid tetmozole. Na hii tetmozole liquid dezefekta inakuwa na ma andish ambaye na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako docteur wa boutique la Belle pharmaciste atakuandikia kama usifuate ma écrire hizi kopale parce que zile tunatia en général mais wakati nye docteur ameweza kuona na mabuto matasha naona eta ngozi ya mwili yako ataweza kuambia il liquide tetmozol utie quantité fulani ndani ya mai yako ju mai ipate kuwa désinfecté comme il faut na hii désinfectant inakuwa vraiment sec haina tatone moya ya mai na hii désinfectant ukajikata voir même kunyumba na kisu ndugu msikilizaji kumbuka kukamata ile u désinfecté le kidonda kwanja u désinfecté na après unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile désinfectant liquide tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma hata kama ni kidudu ekonda. Ile konda ukasikia tu imeapparaître kwenye ngozi ya mwili yako ndugu msikizaji. Kamata tembea tu na koto ya mai kidogo liquide tetmozol kidogo kwenye koto na ile uweke pale kwenye nani ile ekondali kuluma na hautaweza kupata ta problem na utakuwa umependeza utakuwa donc itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozol ni kitu yenyewe tumevaletea kusudi u désinfecter na mai. Tunajua probleme ya mabuto matambo iko probleme ya ma microbe angalia gisi ekondali nafahamu tu. Angalia mustiki kakuluma igise na kufaka. Alors tunakuambia, ata kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile désinfectant tetmozol ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli désinfecté na liquide tetmozol, pale pale ile problemi itaisha, après 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo, na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nika kuambiaka, vraiment kwetu, si tu les jikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi na tulijikaza sana tupoteze pesa twende donc twende nji za mbali. Juu mwili yako ipendeze na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na watoto warembo na mtu afike kwenye mujo. Ndio ndugu msikizaji ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji tukiendelea mbele na mada yetu leo niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo, ukiangalia, watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daere nikiwa, nikiendelea. Ndaweza kuambia, ukiuza mafuta yako, nisheti mafuta yako ikuwe sekre yako. Usiweze kuelezea, paske kuko mtu mwenye leo uneza mwelezea, niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc, wakati umemwelezea tu vile ye atakwazika tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Parce que très souvent ndugu msikilizaji kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana, inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike jua kuproteje nayo kiungu wako asiri apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Alors ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptic Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptic Abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Il savon antiseptique Abiba. Wakati nye mtu anakuambia sasa, est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Si tumejitahidi kuenda onana na wataalamu wa hali ya juu, kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambiaka kwamba hii savon antiseptique ya Biba, tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda meme na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas, atakwambia ke maki nilikuwa na ma savon moi hivi. Mais en près tout uka nao na savon antiseptique ya Biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya Biba itakusaidia ku lutter contre la vieillesse. Itafe rejenir ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique ya Biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia hii savon antiseptique ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zishaikalia ngozi yako. Na leo ukitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada anaweza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya Biba. Paske hii savon antiseptique ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake shatengenea kadri ko smart. Donge vyeisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kona komalo. Paske najua leo unendako na mama anda regrete. Ah, se u mama na regrete kwa mame komalo. As venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kwa vyesma. Na watu na savon antiseptique ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya Biba inazuia vyesma, donge kuzeeka, make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya Biba purke ubake uko standard. Uneza kumalu na kuwa mrefu, alakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya Biba inenda taye, voire même inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi ten, ngozi yako kadre kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo wa kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako pole pole na savon antiseptique ya Biba, nawa gisi unapenda kadre yako kukua, ala longo una ne deza apre utakostateke umekuwa na kadre nye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma Evan dada enda nuzia savon antiseptique ya Biba, na ile savon antiseptique ya Biba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya Biba, nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya Biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada wenye unenda kutanisha bwanake anamfukuza na mnyumba, me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Na sel secret bwanako atogopa kuambia ke mbona unakuwa, sijui unakuwa na mind ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda kosa tena anaenda semia njo pembeni, mewana kusikia njo haya. Alors va dad pour que usikuwe na ile mama ndani yako, usikole kubakia iko bie. Donc wakati nyuma unafaa kitendo ndoa na papa ubie, munafaa amusement ba sheria bie ba batondo, wewe unapenda sheria yako babo garso, unapenda sheria yako kwa iko bie, muzie tu savon antiseptique ya Biba akwe na nawa ashirite nayo huko pembeni ya kuisa na kiungo asiri, utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele, utenda constate wakati nuna ingia una constate ke vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur kwa na sheria yako atajire trouver na fia atajire trouver. Alors unaweza kusema ndasemea kuhusu bande génique. Hii bande génique ina protéger wakati enye umeweza kunaona savon antiseptique ya Biba. Pourquoi au protéger kiungo kwa siri? Niweza kuambia uko badada wenye akikutoshia wakati enye anatoshia bwanake souvetement, wakati enye unenduliza bwanake, ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia eh bwana, ule sheria kweli ni wabie, me akitosha pa souvetement unaenda constater ma mikoyo zisha jidesine. Alors tumekuletea bande génique enye il faut kia uza kesho kubutique la Belle Pharmacie. ukivala sous-vêtement weka ile bande hygiénique pale après utakia constater que au lieu ile mikosi je chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kunako sous-vêtement inafikia nje kwenye ile bande hygiénique tumekuletea vile Kotex dada hivi yenyewe nakuelezea hapa kuhusu bande hygiénique kia kunako boutique la Belle Pharmacie ba sheria bien banana bien muke iko mo cher muke kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenya mesikia. Metuze savon septique ya biba juu ile savon septique ya bibi na toshaka ma odeur corporelle ville. Inasaidia ku vitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
0: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Costique nyingi kwani zinapunguza maisha yetu zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.

0: makolo emonai ozanga koeba ya liwa ya ndambo
1: RVH
2: radio ya kweli
1: RVH
2: radio ya solo
1: RVH
2: la ver